0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručuje Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari, mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njesnim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Kod Severina na Kupiju po podnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice, evo to je za početak, kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari, mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Četiri strana svijeta, ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila, ima li ovdje itko?

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23.00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik iz Zlatar Paško Dodić te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić, pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se tu rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
6: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti. Policajci uz pomoć građana još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23.00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik i Zlatar Paško Dodić, te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je dosta se borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to radi i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare. Da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice, tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.

da imaš samo jedan život, da ga živiš.

Evo nas, čapaćemo vas pod ruku, pa idemo mi jedan džireto onda ča po Kvarneru, po svemiru. Dobro jutro, ste otvorili oči, možda još uvijek niste. Pa skoro da nisam ni ja, ali zato jezik dela bez obzira što sve ostale zone tijela miruju. Nadam se da ste dobro, da vas niš ne boli, a znate kako se kaže, i kad boli, ne boli, to je ona mantra koju treba ponavljati u takvim nekim situacijama gdje osjetite da negdje nešto zateže, preteže, škripi. I šta da vam kažem, u 6 sati i 8 minuta idemo van iz kreveta udahnut malo ovog svježeg jutarnjeg zraka da pokrene cirkulaciju. Možda vi imate neke druge metode za pokretanje cirkulacije, nešto iz Nonićeve apoteke, iz Nonićeve, kako kažu, iz Nonićeve biblioteke, kako vaš šljiva, mislim u tekućem izdanju, kruška, biska, ma bilo koja rakija je dobra, kažu, za cirkulaciju. A za nas žene kažu da je dobra za čišćenje. Ja ne razumijem uopće šta to znači za čišćenje. Valjda kad je pijemo, kad je malo više popijemo, sve nam čišće izgleda. A? Jesmo na to mislili? Kažu da treba uzeti prvo žličicu slatkog da okupi sve bakterije, onda treba popiti gutljaj crne kave da im padne mrak na oči i onda sve to treba zaliti s rakijicom da ih eliminira iz organizma. A da vidite kad recimo u onom najtežem, najproblematičnijem danu u tjednu, a to je ponedjeljak, recimo ponedjeljkom kad ujutro natašte stresete jednu rakijicu, pa da vidite tek onda kako se ponedjeljak pretvara u subotu. Ovog jutra se ne morate niš mučiti, aš subota je tu, tako nam kaže i kalendar i subota nas pozdravlja, a na nama je da se provučemo kroz ovaj dan na najbolji mogući način. Prpošno veselo raspoloženo uz mot, kako bi ono Fata rekla, da joj dnevni mot, ma fučka mi se. Je li to rakija, je li to kafe, je li to, ne znam, voda, mlijeko ili neka fina papica, čagoda je, neka nas sve uvede u taj novi dan. Jedna šinjora je rekla da je važno ulagati u sebe jer su jednu nonu od 90 let pitali da koja je tajna njezine vitalnosti. Ona je rekla, nisam štedjela na sebi. Ekolo, malo ulaganje u sebe da bismo procvjetali. Pa eto, možda je to ovako jedan savjet za ovaj dan, za ovu subotu koja je pred nama. A ne znam koji su vaši rituali za ljepotu, za dugovječnost, kako je sad moderna ta riječ longevity, aha? Za zdravlje, ne znam koji su vaši rituali, ali rado bi doznala. Tamo negdje iza 6:30, kad u našoj mi je tako zovemo još uvijek, još od nekad naša domaćica, kad vam otvaramo vrata tamo oko 6:35 ujutro, ja vjerujem da ste vi već spremni za napast vaš telefonski uređaj i da se razgibavate, da zagrijavate prste, ma i ručne i nožne, sve one koje imate na raspolaganju. Znam da telefone napadate sa svim raspoloživim sredstvima, pa ćemo se čuti tamo negdje iza 6:30. Šta kažete na to? Pa, pozdravljamo i sve vas koji još uvijek spavate i vi nemate pojma da vas mi sad spominjemo. Nadam se da mirno spavate. Evo recimo ko Kustić iz HNS-a, on je izjavio sljedeće, mirno spavam, nisam uzeo ni eura iz HNS-a. Ni eura, a možda dva eura. Naime, nakon što je USKOK upao u Hrvatski nogometni savez na pitanje o jednom spornom ugovoru s dobavljačem opreme vrijednom 80 milijuna eura i medijskim špekulacijama o proviziji od 10%, glavni šef Hrvatskog nogometnog saveza Kustić je odgovorio, niti ja, niti bilo koji zaposlenik, agencija ili posrednik nije dobio ni eura provizije, niti će dobiti. Ponosni smo na to i sav novac će ostati u HNS-u.
Jao, pa pored ovog poštenog čovjeka i svetac bi ispao onako lagano, lagano mutan. Luce, jel ima kakva provizija ovako za nas, koji ovako rano ujutro služimo narodu? Ma neke stvari se rade iz čiste ljubavi. A kad ne moramo na prljavo, onda igramo pošteno. Pa pozdrav svima vama, svom poštenom narodu koji nas sada sluša i vjerujem da zato vam je izvonila budilica, ne znam, u 5, 6, 4 ujutro, a ste pošteni. Zapravo ja više u to ne vjerujem. Mislim da nema poštenih, ima samo onih koje USKOK još nije pročešljao. A s obzirom da vam mi nismo USKOK, možete se opustiti, prepustiti se ovim notama koje za vas bira Branimir Herceg, a u našoj režiji tehnička asistencija i podrška u tonskom pultu ili tonski pult njoj ili ona njemu, kako god služe jedan drugome, to je naša Lucija Fantona. A mikrofon je danas moj, ja sam Iva Pavletić Crnić, vaša sam dežurna plauša. A ćemo, malo ćemo još svirat, a onda ćemo poći do Hrvatskog autokluba da se provozamo sa svim našim vozačima i vozačicama. Onda ćemo jedan kratki servisirung oko 6:30, a onda, dame i gospodo, neka igre počnu oko 6:35. Naš broj telefona 210 777.

0: radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: 6 sati i 19 minuta, oči se još nisu sasvim otvorile, ali ceste zato ne spavaju. I zato ćemo provjeriti kako se jutros vozi uz čovjeka koje meni se čini jutros u ovo rano, u ovu ranu zoru budni od svih nas zajedno. To je Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba kojeg pozdravljamo. Alane, dobro jutro, dobro nam došli.
3: A još kavu nisam popio.
2: Pa što čekate, Alane?
3: Gdje to vodi?
2: Da,
3: što? A bud nisam od svih.
2: Što čekate? Gdje je zapelo?
3: Da, ne znam, nema nam kolegice, danas smo ja i kolega Vogrinc, kad nema kolegice, nema nam ko kavu kuhati.
2: A,
3: do toga je došlo.
2: A ja mislim da je vrijeme da se taj, zato vam i nije došla na posao.
3: Ni jaja speću.
2: Aha, čujte, nemojte, nije vam to baš za pohvalu, ali sad ću vam reći, vi morate malo izokrenuti. I morate izokrenuti taj trend.
3: Da, nego što, a slažem se s vama, apsolutno.
2: Nemojte da vaše kolegice nema iduće subote, zato vi nju iznenadite, vi njoj kuhajte kavu, lijepo napravite neku marendicu.
3: Jučer je kolegica Sandra cvijeće dobila, pa to ne znam gdje to ima.
2: Napredujete, sljedeći korak kava i marenda, može?
3: Baš tako, to već sljedećeg vikenda.
2: A vjerujem da možda neko od naših vozača koji je sada na putu isto razmišlja gdje napraviti jedan lagani predah i uvijek ga je dobro napraviti. Ako se putuje ono duže, tako da nemojte zaboraviti uvijek stat negdje, popit kavicu ili malo vode ili nešto pojest kako bi ipak dobili malo energije da budete onako za volanom koncentrirani. Kako je sad stanje u prometu, Alane?
3: Pa evo ga, relativno mirno, kažem relativno jer u prometu uvijek dinamično, već od rano jutarnjih sati imali smo jedan kontrasmjer, jedno vozilo koje je vozilo u suprotnom smjeru u Slavoniji, na svu sreću, evo prošlo je sve u redu, evo ja radim već treći dan za redom, svakoga dana barem jedno vozilo vozi u suprotnom smjeru, tako da eto, savjet svim vozačima odmah na početku, budite koncentrirani u vožnji kada putujete kako ne bi evo ovakve stvari se događale. Naravno pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Osim tog kontrasmjera, nešto malo još uvijek ima bure na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, tamo je još uvijek zabrana za prvu skupinu vozila. Autoceste A6 i A1 otvorene su za sve skupine vozila kao i ove ostale dionice Jadranske magistrale od Karlobaga sve do Rijeke. Također je sve u redu, na Krčkome mostu također nema nikakvih zabrana. Što se tiče vremena, nešto magle, evo jesen nam je stigla u lijepu našu, dosta u svakoga jutra ima magle, pogotovo na cestama unutrašnjosti u Lici i Gorskome kotaru. Ovdje na širem riječkom području za sada relativno mirno, jedno relativno mirno subotnje jutro. Nadam se da će tako i ostati. Naravno i danas tijekom dana očekujemo povećanu gustoću prometa, pogotovo na riječkoj obilaznici ovdje u zoni radova na Istarskom Ipsilonu, no većih nekih problema ne očekujemo, osim naravno ako neće biti nekih izvanrednih situacija, što se toplo nadam da neće. Granični prijelazi za sada relativno u redu. Vikend je i danas očekujemo povećanu gustoću prometa na ovim važnim graničnim prijelazima. Što se tiče pomorskog prometa, sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije, ne samo na riječkom području, već u ostatku lijepe naše plove redovito. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba. A ja ću probati sad skuhat kavu ako ide.
2: Ma, ništa ne može biti lakše od toga, Alane. Ja vjerujem u vas, možete vi to. I hvala vam na ovim korisnim informacijama.
3: Nije dobra.
2: Ne, on ipak voli onaj ženski touch, znaš. Ipak to, ta kava ima posebnu dušu i toplinu. Sve znam. Sve ja vas razumijem, ali neki put morate i sami. Nema vam druge. Alane, hvala vam puno na ovim korisnim informacijama. Još jednom apel za, evo, što se ti tiče ove grozne situacije vožnje u suprotnom smjeru koja je sve češća na našim cestama, još jednom apel vozačima da budu oprezni i koncentrirani u vožnji. Hvala i lijepi pozdrav, Alane.
3: Hvala i vama, pozdrav.

zajedno smo u 6 sati i 30 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro. Ova subota trebala bi biti u znaku sunčanog vremena uz malu naoblaku, barem tako kaže prognoza za danas. Puhaće, odnosno već puše bura, jače će biti u prvom dijelu dana, a popodne će se malo stišati. More malo do umjereno valovito, temperature u primorju one maksimalne dnevne od 21 do 25 stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 stupnjeva. A u 6 sati Rijeka mjeri 13 stupnjeva, Rab 15, Pula i Senj 14, Parko Čabra 4 stupnja, na Zavižanu 3. Na našim cestama je više manje sve u redu, ima nešto magle u unutrašnjosti, ali nema nekih drugih većih problema. Čuli smo malo prije Alana iz Hrvatskog autokluba, upozorio nas je na sve češću vožnju u suprotnom smjeru, pa još jednom vas pozivamo na oprez, na veliki oprez, budite fokusirani i koncentrirani da do takvih izuzetno opasnih situacija ne dođe. U pomorskom prometu također sve u redu i to bi bilo to za sada, drugih nekih važnih informacija nema, subota je, vikend je, prema tome nadam se da će ovi dani pred nama i pred vama biti onako u znaku opuštenosti. A ono što vam mogu reći da uskoro otvaramo vrata naše javne kuće na 210777.

0: Prije smo spominjali situaciju u prometu, pa evo jedna situacija koja se dogodila u Sloveniji. Kaže, vozač koji ima 79 godina udario je svojim automobilom u zgradu u Sloveniji. Auto je završio tako u dnevnom boravku. To se dogodilo kod Kopra. 79-godišnji vozač automobila uletio je u prizemni stan i završio u dnevnom boravku. Ah, ti mladi i ludi vozači, bit će da je neiskustvo kumovalo ovom događaju. Ili ono, znaš, stao da pita kuda se ide u Ljubljanu, pa ono kaže do kraja hodnika, prva desno iza WC-a i samo molim te pomalo, ne trubijaš, no nas piješ uvijek. Na 210777, želimo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Ja kad čujem vas, ja kažem, ja sam dobro, ne mogu reći.
0: To nam je najvažnije da ste vi dobro.
1: A bi morao probiti led, evo pa sam ja prva nazvala.
0: Neka ste vi nas lijepo nazvali. Čime se bavite? Već ste budni ovako rano ujutro. Ima li to zbog nekog razloga ili to je tako?
1: Ne, to je tako. To je ono kako se kaže u krvi, jel?
0: Aha.
1: Ono, dugogodišnje buđenje ujutro je tako. Nego ja sam, kako vas slušam, redovito je to. Pa vidim da vi volite viceve.
0: Aha.
1: U moji i sati.
0: E, pa imate jedan.
1: Pa naravno, prodat ću vam, jel može?
0: Nemojte baš prodat, ajde, dajte gratis nešto.
1: evo ako svađam. Svađaju se Mujo i Fata i kaže Mujo, tati, da znaš, tato, da si mi deveta rupa nacvirali. I ti, Mujo, da znaš, ti si mi deveto sviralo na rupi.
0: Dobro, lijepa igra riječi.
1: A onda ako imam jedan, ali nije možda priličan, ono kako se kaže, primjeren, ali dobro, vic je vic.
0: Da, dobro, bitno da nije sad tu ono psovanje, jer će mi onda, znate, od 1 do 10 će mi glavu skinut, recimo, na 5 stupnjeva otprilike.
1: Pa neće sigurno, evo, slušajte.
0: Ajde.
1: Ja sam se smijela, to sam, znači, znate šta, ja skupljam viceve pa zapisujem.
0: O, bravo, super.
1: To je jedno godinu dana, tako.
0: Ajde.
1: Kaže ovako, poziv. Jesam li dobila vatrogasce? Jeste, gospođo, izvolite. Ja sam redovno posadila cvijeće, ali dobili ste vatrogasce. Da, jesam, i to je vrlo skupo, egzotično cvijeće. Gospođo, dobili ste vatrogasce, a ne cvjetarno. Susjedu gori kuća, pa kad budete gasili požar, pazite mi na cvijeće.
0: A šujte, čađe, mislim, prvo je ono, kako se kaže, da je Bog prvo sebi bradu napravio, je tako?
1: Jel su dobri vicevi?
0: Ma prva liga, super, hvala vam puno što ste malo evo ove radosti podijelili s nama u eteru.
1: I vama hvala što nas uveseljavate.
0: Ma, od srca ja to radim, evo jedan zagrljaj imate od mene, javite se još koji put.
1: Hoću, hvala lijepa, pusa Bog.
0: Pusa, čao, bog. Ima kakova crna, ima li kakova bionda, ima li kakova črjena. Kako kažu ono, da nije bitno je li mačka crna ili plava, bijela, da bitno da lovi i miševe, je tako? A da miševe, nama tu Pantigana ima kopri. Imamo ovaj trg Riječke rezolucije, mi ga ovako od milja zovemo trg Pantigana. A? Čemo jedan spomenik ovim Pantiganicama, a to su naše domaće životinje. Mislim, već još malo pa ćemo ih početi hraniti. Iako mislim da i ne treba dodatne hrane, a su sve veći i veći. Liče onako na neke velike, debele mačke, ove Pantigane naše koje tu imamo u blizini. Na 210777 mi otvorili smo naše linije. Imamo dan otvorenih vrata, a Luce, subota ovako rano ujutro. Možda netko od vas putuje, negdje idete, čeka vas danas neki lijepi dan. Možda je neko krenuo neki shopping, neko je krenuo na nekakav izlet, neko ide na posao već rano ujutro, gledam autobuse, ima ljudi već rano ujutro idu radit, subota je za mnogo i radna, što je. Uglavnom, mi smo vam tu, pa vi svratite kad vam bude zgodno. Oj, crna moja, crna. I nije bitno ako se još niste zrihtali, ako ste još uvijek u pidžami, možda s viklerima na glavi. To vam se na radiju ne vidi. Evo viš, Činca rekla ako su u pidžami da se mogu javiti i javili su se. Dobro jutro.
2: Baš u pidžami.
0: Što ste u pidžami?
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Naravno da nas svako, svaki put kad se dežurne uveseljavate vašim pričama i ugodnim glasom i jako vas rado slušam.
0: Hvala.
2: Ja ću ići na izlet u Lovran sa mojim unukom i njegovom dragom i to me jako raduje jer su došli iz daleka da obiđu svoju nonu. Vama želim uspješan dan i da i dalje ovako budete uvijek s nama ujutro da vas slušamo iz pidžame i da donosite novosti. Hvala
0: i vama. Želim da se super provedete danas u Lovranu s vašim unukom i s njegovom dragom i da uživate danas u toj divnoj atmosferi. Mislim da je to za nonu kad dođe unuk i tako je izvede u Lovran. Danas će biti lijepo vrijeme, ma znate šta, guštajte.
2: Ali radost zbog tog događaja što je tu, što se posvećuje noni je predivna. I želim mnogima da imaju takvog unuka kakvog ja imam. Naravno, svako misli da je njegov unuk najbolji. Međutim, oni koji su udaljeni, koji nisu stalno s nama, još su nam draži.
0: Je, istina, istina. I želim da što duže uživate evo u njegovoj prisutnosti i svima onima koji imaju none i noniće, nisu ni svjesni koliko su sretni što ih još uvijek imaju.
2: Puno ljubavi.
0: Puno ljubavi, nazovite ih. Ono, na minutu pitajte kako su, posjetite ih, nemojte ih zaboraviti jer zapravo niste ni svjesni koliko im vaš poziv i vaša prisutnost znači, to je njima zapravo najvažnija stvar u životu. Pa da. Ovo je jedna sretna nona, nadamo se da ih ima još puno, a vama, gospođo, želim predivan dan, pozdravite unuka i njegovu dragu, je li to hvala nešto ne službeno, jesu li sad ono već zvona ova vjenčana pred vratima ili...
2: E, ne znate, ali jako su zaljubljeni, jako.
0: To je
2: jako
0: najvažnije. To je
2: ko mali golubići.
0: Kako krasno. Koliko unuk ima godina?
2: 24.
0: Ajme, kako lijepo. Divne godine, neka uživaju u ljubavi.
2: Yes.
0: I lijep dan vam želim, gospođo. Uopće ne sumnjam da će biti
2: hvala,
0: takav.
2: Hvala, obostrano.
0: Evo, zagrlja jedan veliki vama, vašem unuku i njegovoj najdražoj.
2: Hvala lijepo, bog bog.
0: Ćao, čao.
3: Ćao, Giovanni. Ćao, Kasuči.
0: Ah, kako divna priča. Na 210777 čekamo i vas. Možda vi imate neku vašu ljubavnu priču za podijeliti. Možda ste i vi zaljubljeni ko golupčić i ko unuk od naše slušateljice koja se upravo javila. Ha? Imate li čagod? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Iva.
0: Dobro jutro. Kakvi smo na ljubavnom planu?
4: Ma nikakovi. To nas je prošlo već davno, Iva.
0: O, pa dobro, nikad nije kasno za to.
4: Nikad nije kasno, kažu, ima ih ovdje kod mene u domu zaljubljeni, odljubljeni, ima ih svakakovi.
0: Pa šta se i posvađaju isto?
4: Bravo zna što rade.
0: Samo neka su sretni i veseli.
4: Iva, nek ja kažem da sam ja dobila prva ploču.
0: A šta ste, jeste dobili?
4: Ma nego što.
0: Obra.
4: Pa to dobi ako ne bi ja.
0: A čujte, šta imate gramofon tamo u domu?
4: A nemam, djeca imaju.
0: A djeca, pa onda djeca. Neka malo posude lijepo da možete vrtiti.
4: Pa ćemo malo ja otići do njih, pa ćemo malo slušati, pa ćemo se malo veseliti.
0: Super.
4: I tako će nam lijepo biti. A unuk, što se tiče unuka, ja mislim da je moj najbolji unuk.
0: Drago mi je.
4: On već ima i dva sina.
0: Krasno.
4: I tako da uživamo i sa unukom i sa pravnicima i sa nevjestama i sa sinom i
0: iako
4: sam sina, Bože, najzadnje kako je on trebao biti najprvi.
0: A dobro, znate, ovi najmlađi su najslađi. Neće vam sin zamjeriti to, znate.
4: Preše se nekako volimo.
0: Da.
4: Jedno je jedno.
0: Da, sve znam. Ali, gospođo, stvarno, familija se širi, to je ono najljepše za čuti i drago mi je da ste svi na okupu, da se volite, da se družite i eto.
4: Evo, i ja pozdravljam sve moje društvo, danas idemo na tombolu. U četvrtak smo bili, dečko nas je jedan vodio, a danas imamo svoju kolegicu koja nas vodi.
0: Odlično, a na tombolu?
4: Na tombolu,
0: a gdje je tombola?
4: Da. A u domu.
0: A u domu, odlično.
4: U domu,
0: a čujte, ima li neka nagrada onda, za šta se borite? Koje su nagrade?
4: A ja uvijek dobijemo neku sitnicu, a mi sitnici veselimo.
0: O, pa dobra, sigurno.
4: O, da, da, jedna, jedan bonbon, jedan bonbon.
0: O, pa da, da, kako kažu da je sreća u malim stvarima. Ono,
4: eto,
0: mala
4: je
0: plaća, to je, nas to uče, ono, mala plaća.
4: Da, da, da, da, da, da, treba živjeti sa malom plaćom.
0: E, to su već vještine, da, da, gospođi, s malom penzijom, da.
4: Malom penzijom. Ali oni imaju više, ali nemaju sreće koji mi.
0: E, tako je. Zato se vi danas proveselite, dobro se zabavite, pozdravite cijelu vašu ekipu.
4: A prvo ga kuhamo kotlić.
0: A-a.
4: Tako da ćemo uživati i u kotliću ima nas 5-6 grupa.
0: Pa znate što ću vam ja reći? Luce, ja sam sad poželim poći u penziju. Vidi kako im je dobro. Zabavljaju se, jedu, piju, tombolu, osvajaju nagrade, zovu Radio Rijeku, prvi dobiju nagradu na Radio Rijeci. Mislim, čovječe.
4: Ma sve dobijemo.
0: Ima sina, unuke, praunuke, čovječe. Još malo pa praunuke.
4: Ma neću, mislim, to dočekati.
0: Nikad se ne zna, gospođo. S obzirom kako vi živite, vi ćete živit 150 godina.
4: O, ne znam da je majko Božja.
0: Samo vi nama budite tako veseli. To je najvažnije. I jedan zagrljaj imate od svih nas.
4: Nek vas sreća prati i nek svi na Radio Rijeci budu sretni, zadovoljni, zaljubljeni. I Lučata znam još kad je bio...
0: U pelenama, još kad je u pelenama bio.
4: Ne, ne, jedan 20 let ima.
0: Aha, dobro.
4: Da osjetit će se on mene, da je on dolaze kod tete Marije da sam pridu na njoke.
0: Znate, vide se ti tragovi tih njoka, još
4: vidi se da je
0: uživa u tim njokima. Da, pozdravit ćemo Lučata, evo kad ga vidimo. Gospođo, vama sve najbolje, lijepu zabavu i da sve bude dobro.
4: Pa jedan put bi mogla došetati do nas.
0: Pa, ko, da mi došećemo do vas? Pa znate, organizirat ćemo nešto. Hoćemo jednu radijsku emisiju živo. Ali nakon kotlića i nakon tombole i nakon kolača i toga. Lijepa moja, pozdrav veliki. Ćao, čao.

0: Kaže naslov, u bečkom kafiću potukli se Hrvati, Srbi i Bosanci. Pa dobro, kakva je ovo vijest? Mislim, vijest bi bila da su možda zajedno organizirali, ne znam, neku dobrotvornu akciju, ali ovako, ovo je tipičan onaj balkanski folklor. Idemo van, pojest, popit i potuć se. Kaže, grupa od 10 ljudi potukla se u jednom kafiću u kojem su redoviti gosti. Taj magazin prenosi, kaže, pijani gosti nisu se mogli dogovoriti hoće li igrati pikado ili će plesati, a neslaganje oko izbora aktivnosti rezultiralo je najprije glasnom svađom, a potom i tučnjavom. Sva sreća da su ipak našli kompromis između pikada i plesa i da je tuča ostala nekako u duhu bratstva i jedinstva. U duhu ljubavi na 210777. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste?
1: Ej, moja Iva, jug, davno vas nisam čula. Zašto niste svaki dan na radio riječi?
0: A ne bi, nema toliko država novaca da me plati toliko, gospođo.
1: A, neka vas plaća ona talijanska udruga. Vi ste njihov ljubav.
0: Če, neka Meloni da malo koji euro. Imate pravo, neka i ona malo tu kesu lijepo isprsi, da.
1: Pozdravite mi gospođu Šljuku kad ju vidite, ja sam sestra koja je bila na dermi na Sušaku. Aha. I ja ju pozdravljam, Ivana njezina, doviđenja, ali ja bi vam htjela nešto reći, ja bih recitirala jednu pjesmu, da li smijem?
0: Ajde, ajde, izvolite. Evo,
1: snovi, netko mi krade snove u noćima dugim, netko me budi, budi, možda mjesec zlatni zaluta na prozor moj. Došulja se tiho, ljubi me tišće, ljubavniće, ne idi, sviće zora. Ali na jastuku samoća, ali vrijedilo je, barem malo u snovima biti s tobom.
0: Kako lijepo, krasno. Ovo je ono jedan, znaš ono, nije bračni krevet, neki vanbračni krevet je ovo bio. Jedna tako... strast, ta ljubavna, nešto miriši na tu ljubavnu strast, je tako?
1: Da, a znate da ja imam 83.
0: Ma nemojte me zafrkavati, a glas je onako kao neka maturantica.
1: Da, mladica, mladica.
0: Mladica, pupolja.
1: A ne starica. A šta ćete?
0: A dobro, idu godine, šinjora svima idu.
1: Idu godine ko tramvaj, ali nijedna na zaj.
0: Nijedna na zaj. Tako, ali šinjora, danas uživajte u svojoj mladosti i svi mi zbog toga što nikad nećemo biti više mlađi od ovog što jesmo sad. Tako da je ovo trenutno naš vrhunac mladosti.
1: Hvala vam lijepa.
0: I hvala na ovoj lijepoj poeziji i jedan zagrljaj vam šaljemo.
1: Ja vama šaljem hiljadu. Bog, bog.
0: Ćao, ćao, ćao.
1: Pusa, pusa,
0: pusa, bog, bog, bog. Bog. Ma čas smo se izbuševali, svašta nešto novo smo čuli od vas, izgrlili se, izljubili se, mačana je bilo lepo. A sad je vrijeme za probudice, tako, malo reklama, onda u 7 sati jutarnja kronika i najnovije vijesti, a tamo negdje oko 7 i pol smo opet zajedno.

0: Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za

0: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
3: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
4: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
3: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja.
2: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupi sinoć je bila kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
5: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice plaće, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni, te da im dani u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
6: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnog tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
7: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
8: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
6: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
9: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
6: Nadalje navodi.
9: 1.1. je stupilo već na snagu 4,4%, a prema ponudi uprave iz ZETA holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4,5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4,5%.
6: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koje će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje.
9: Molim građane koji moraju ići da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače.
6: U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
2: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Ivana Šubarić.
0: Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
0: Na prosvjedu je bio i Vili Mis Pazina.
11: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati.
0: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se tu rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
0: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad, inače to ne bismo mogli tako i raditi.
10: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem prijave na sud i tako dalje, to sve stoji znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
0: Najavljuje pak organizatorica prosvjeda u Istri.
2: O otpadu i ilegalnim odlagalištima govorimo i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović bit će stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 10 sati.
3: Zbog nezakonitog i opasnog otpada u Lici, SDP je uz saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz.
2: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine.
3: Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Sal Pietro koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da 5-godišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil.
2: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
13: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
14: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
2: Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj. U Parizu će u Papa Mobilu proći od trga Charles de Gaulle duž Elizejskih poljana do trga Concorde, gdje će predvoditi misu na otvorenom. Navečer putuje u Lourdes. Jučer su u središtu papinih poruka bile dostojanstvo čovjeka, mir i pravo na život, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
0: U susretu s francuskim institucijama Papa Lav XIV obraća se i Francuskoj i Europi, podsjeća na kršćanski humanizam i prosvjetiteljstvo, te doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima kršćanske korijene, podsjeća Papa Lav, potvrđujući stav crkve o pobačaju i kraju života. No naglasak stavlja na dijalog i na sklad među kulturama. Francuska je, rekao je Sveti Otac, pozvana biti neumorni graditelj mira i multilateralizma. Papa je spomenuo i Bliski istok. Ne možemo ostati ravnodušni pred takvim patnjama koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Posjet Parizu papa je jučer nastavio posjetom sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio još samo Ivan Pavao II. 1980. godine. Lav XIV. Govorio je o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama, ne imenujući ni jednu zemlju. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu znanost stavlja u službu razaranja, poručio je papa. Oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasijala ljepota naše slobode. Ta ljepota ima ime, pravda. Sloboda je lijepa kada je usmjerena prema dobru i prema istini, a iskrivljena je kad prokliže u proizvoljnost, nasilje i žeđ za moći. Biti čovjek znači imati odgovornost pred povješću. Nakon večernje molitve u obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa Lav je dan zaključio u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Francuski mediji ovaj pohod Pape Lava nazivaju povijesnim. Državna televizija prenosi ga gotovo neprekidno, a čak je i velika pariška džamija svoj nagovor posvetila papinu putovanju.
3: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada se mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Europska unija suočava se s krizom cijene energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je Unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, i to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno $100 milijuna. Uz to, TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja, te bolji modeli provjere dobi.
1: Jutarnja kronika.
2: Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića građani mogu sudjelovati u javno-zdravstvenoj akciji. Od 10 do 13 sati moći će bez prethodne najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva akademik Davor Miličić podsjetio je na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti.
15: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer pomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
2: Na zagrebačkom Jarunu humanitarna utrka pretrči pet za pokret. Utrku dugu 5 km moguće je prijeći trčanjem ili hodanjem. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak rekla nam je što im je humanitarni cilj.
16: Dragi sugrađani i svi posjetitelji koji ste danas u Zagrebu, Hrvatski crveni križ poziva vas u 10:30 na humanitarnu utrku Pretrči 5 za pokret, koju ćemo trčati, hodati, gurati kolica na Jarunu uz malo jezero i na taj način pomognite nam da kupujemo medicinska i ortopedska pomagala svima onima koji ih trebaju. Bolesni koji su invalidi, koji su nastradali, to vam mogu biti i štake, hodalice, kolica, medicinski kreveti. Ljudi kada ih više ne trebaju, vrate ih opet u naše posudionice i dobiju ih neki drugi koji su u potrebi za takvim stvarima. Biće sunce, dođite, pridružite se, samo da nam pomognete ostvariti ovaj humanitarni cilj.
3: Svečanu premijeru u Zagrebu večeras će imati dokumentarni film 55 decibela o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, jednoj od najtrofejnijih hrvatskih sportskih momčadi. Film redatelja Tomislava Krnića prati rukometaše tijekom priprema i odlaska na deflimpijske igre u Tokiju, te donosi priču iznutra o životu reprezentacije, odnosima među igračima, zahtjevnim treninzima i svemu što stoji iza njihovih sportskih uspjeha.
2: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru.
3: Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natjecanju. Čak je pokrenuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000.
2: Evo što kaže pokretač peticije Lovro Naglić.
17: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo.
3: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
4: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sam.
3: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo. Temperature do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić. Spiker Lovro Golac. Uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
19: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
4: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
19: Odlučan je na startu nove kampanje Lige nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji uoči utakmice u Pragu poručuje.
20: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neke nove stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete, uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekamo.
19: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20 sati i 45 minuta, sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
18: Sinoć u najjačem razredu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21 godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
21: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu, i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
18: Pretposljednja etapa biciklističkog Crorejsa vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, jučer od Pule do Rijeke, najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15, večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, a završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu Billie Jean King Cupa tenisačice Češke pobjedile su Španjolsku, te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati startaće velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčarski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenuće sa 16. pozicije.
1: Oglasi.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su u većini krajeva prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar slab, pa gdje god ima i magle. Na Jadranu pak puše umjerena lokalno i jaka bura. Na krajnjem jugu još na udare i olujna. Jutro u mnogim krajevima svježe, na kopnu i prohladno, što dokazuju sljedeće vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Bednja i Zavižan 3, Parg iznad Čabra 4, Varaždin 5, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek i Sisak 6, Gradište pokraj Županje, Slavonski Brod i Sljeme 7, Zagreb 8, Bilogora 9, Šibenik 13, Pula zračna luka i Senj 14, Rab 15, Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas će biti sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblak, osobito na istoku. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena ponegdje i jaka bura poslije podne slabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Dan u većini krajeva toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom između 19 i 24 stupnja. Ni sutra neće nedostati sunčanih sati, ali u unutrašnjosti ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura još rijetko gdje i jaka, sredinom dana slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći jutra i dalje svježa, a dnevna temperatura zraka će porasti za koji stupanj u odnosu na današnju.
1: Prvi program.
26: 95,1 102,7 104,7
27: Radio Rijeka.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Ekolo, jutro uz radio i u 7 sati i 30 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro. Pred nama je sunčan dan s malom naoblakom. Jutro u znaku bure koja će popodne oslabiti, more malo valovito, temperature u primorju, one maksimalne dnevne vrijednosti od 21 do 25 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20. U 7 sati Rijeka 14 stupnjeva, isto toliko imaju Rab i Bakar, Senj 15, Delnice 4, na Zavižanu 3 stupnja. Bura stvara malo problema na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, gdje je zabrana prometa za prvu skupinu vozila. Nema nekih drugih većih problema na našim cestama, neka tako i ostane. Jutro smo dobili upozorenje iz Hrvatskog autokluba da je posljednjih dana bilo jako puno situacija vožnje u suprotnom smjeru na našim autocestama, ali i na brzim cestama, pa vas još jednom evo upozoravam i molimo vas još jednom na pojačan oprez za volanom. U pomorskom prometu sve je u redu. Nekih drugih važnih informacija za sada nema, pa vam još jednom želimo fantastično jutro.

0: što danas donosi Novi list. Nakon požara na Kukuljanovu ponovno se otvorilo pitanje metalnog otpada u luci. Staro željezo iduće godine odlazi iz Rijeke. Nakon sjednice gradskog vijeća ostaje pitanje tko su partneri gradonačelnice. Iva Rinčić ponoćnom objavom ujedinila ujedinjenu oporbu. Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a, kaže griješili smo, vraćamo se socijaldemokraciji. Pokvario se i četvrti električni autobus. Hoće li autotrolej vratiti svih 8 vozila isporučitelju? Danas u Novom listu pogledi poseban prilog na 64 stranice Uspjeh hrvatskog turizma.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
6: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
7: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir livanjski delikato 14,99 €. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Jutro.
1: Pa ne moraju nam se poklopiti kazaljke na satu da bi mi mislili na vas. Mi mislimo na vas i kad su nam kazaljke raštrkane svaka na svojoj strani i u svom ritmu. A ako ćemo baš iskreno, mi nemamo kazaljke na satu. Mi imamo onaj digitalni sat. Kod nas je digitalizacija odavno odrađena, barem što se sata tiče. Pa vam mogu reći da je 8 sati i 1 minuta. Subota je i plan za danas je... Plan je da plana nema. Ja se nadam da ste uronili u opuštenu atmosferu ove subote, da svi plešu onako kako vi svirate i da vi određujete ritam dana. A već kad smo kod ritma, ima jedan ritam koji ne pita ni kaj je ura, ni ki je dan. Taj ritam neumorno kuca svoje, otkucaj po otkucaj. Naravno, to je srce, a dok srce drži ritam, sve ostalo još možemo i stignemo promijeniti. Danas je dan posvećen upravo srcu, tom veličanstvenom organu koji u 24 sata otkuca čak oko 100.000 puta. Naime, zapravo u susret svjetskom danu srca koji obilježavamo 29. rujna, podsjećamo vas na važnost brige o zdravlju srca. A za srce ćemo i ove godine trčati. Trči se danas u sklopu manifestacije Dani srca u Opatiji. Danas u 10 sati kada će se održati peta utrka Trčimo za srce. Start i cilj bit će na Slatini. Imamo onu kraću rutu pod nazivom Trčimo, odnosno Hodamo za srce, Slatina Volosko Slatina, to je ta ruta. Onda imamo i onu malo dužu rutu od kada trčimo za srce, 10 km duga ruta, to su dva kruga na trasi Slatina Volosko Slatina. Utrku organizira Talasoterapija Opatija na čelu s ravnateljem Viktorom Peršićem i organizacijskim timom uz podršku grada Opatije i turističke zajednice grada Opatije. Ono što je važno za napomenu, za vrijeme utrke danas od 9 sati i 30 minuta pa sve do 11.30 cesta kroz Opatiju bit će zatvorena za promet. Kuca, kuca, kuca, čuju se otkuca iz srca, tu smo znači. A u Matuljima nešto jako, jako zanimljivo u organizaciji motokros kluba Kvarner i automoto društva Matulji. Danas će se ispred osnovne škole Matulji s početkom u 11 sati održati Matuljska gimkana. I to je jedno od najstarijih natjecanja u vožnji spretnosti motociklima koje seže još u 1947. godinu. Prijave se zaprimaju od 9 sati. Treninzi počinju u 10 sati. Na natjecanju mogu nastupiti svi koji znaju voziti motocikl i dobna granica nije ograničena. Gimkana je najstarija sportska manifestacija općine Matulji. Na Malik Festu, festivalu legendi i mitova Istre i Kvarnera, koji se danas i sutra održava na Trsatskoj gradini, sudjelovat će kostimirani vitezovi iz srednjovjekovne udruge iz Italije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Na Malik Festu i ove će se godine moći naučiti mačevati, streličariti, a okupljeni će sudjelovati na raznoraznim radionicama, u šou sa zastavama te u školi magije. Ulaz na festival je besplatan. Idemo do Cresa. Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u suradnji s Veleučilištem u Rijeci održat će predavanje pod nazivom Uzgoj presadnica divlje šparoge. Pa su pozvani svi zainteresirani na besplatni edukacijski program o uzgoju divlje šparoge koji će se održati danas u prostorijama poljoprivredne zadruge Cres početkom u 10.30. Predavanje će održati Martina Peršić sa Veleučilišta u Rijeci. Fokus predavanja je pružiti osnov na teorijska znanja o prikupljanju sjemena, proizvodnji presadnica i podizanju nasada divlje šparoge. A povodom Svjetskog dana turizma koji se obilježava 27. rujna, Cres će ovog posljednjeg vikenda rujna taj vikend pretvoriti u svojevrsnu proslavu svega što turizam na otoku čini posebnim. Pa danas organiziraju Epic Rides, projekt pokrenut u Hrvatskoj s ciljem da ljubiteljima biciklizma približi prirodne ljepote koje je najbolje upoznati upravo na dva kotača. Creska ruta duga je 40 km, a oni koji žele nešto opušteniju vožnju mogu se odlučiti i za e-bike. A posebna svečanost održat će se danas u Orlecu na otoku Cresu, gdje će velikih 60 godina djelovanja proslaviti folklorno društvo Orlec. Mi im čestitamo. Proslava počinje u 18 sati. Pozvani ste i na obilježavanje dana mjesnog odbora Draga. Okupljanje počinje u 17 sati u prostoru uz Hrvatski dom Draga. Onda u 17.30 otvorenje sportskih i ostalih događanja. Biće tu i bočarski turnir i turnir u briškuli trešeti. Natjecanje u kuhanju kotlića, mjerenje tlaka i šećera u krvi. Birat će se najljepša okućnica, balkon ali i prozor. I bit će tu druženje uz glazbu i nastup trio Asi. A vijeće mjesnog odbora Sveti Kuzam poziva vas na dane Svetog Kuzme i Damjana. Danas u 10 sati i u 18 sati na rasporedu su mise, a u 19.30 svečana podjela nagrada i priznanja sudionicima na natjecanju biramo najljepšu okućnicu i balkon, a onda nakon toga nastavak obilježavanja blagdana uz glazbu i druženje mještana i gostiju. I sad imamo jedan sportski blok. Nogometaši Rijeke ponovno se barem na jednu večer vraćaju na Kantridu. Bijeli će u prijateljskoj utakmici ugostiti njemački Union Berlin u dvoboju u kojem će Damir Krajlah odigrati svoju oproštajnu utakmicu u karijeri. Iz Armade kao organizatora najavljuju spektakl, a Krajlah će tokom utakmice zaigrati za obje momčadi s obzirom da je bio kapetan i jednih i drugih. Početak je zakazan za 19 sati i 17 minuta. Uspomena na brojeve koje je Krajlah nosio u obje ekipe. A zbivanja s Kantride pratite naravno u našem programu, u programu Radio Rijeke. Vaterpolisti Primorja Erste Banke večeras nastavljaju prvenstvo Hrvatske utakmicom protiv šibenskog Solarisa. Nakon što su na otvaranju sezone pobijedili korčulanski KPK, Riječani će novu pobjedu tražiti večeras pred domaćom publikom. Susret počinje u 19 sati na bazenu na Kantridi, a iz kluba pozivaju gledatelje da dođu podržati našu riječku momčad. Danas kreće natjecanje u Supersport Premier Ligi. Nakon više od 10 godina Primorsko-goranska županija ima čak dva sudionika najvišeg razreda hrvatske košarke. Povratnici u Premier Ligu, košarkaši Depol Link Škrljeva, večeras od 20 sati i 15 minuta gostuju u Zagrebačkoj Dubravi. I za kraj ćemo spomenuti to da Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu.

0: samo danas.
1: Sad i 29 minuta. Kamo danas, pitanje je sad. Sad ću vam ja reći kamo danas. Ne znam ni ja sama od kuda da krenemo. Nešto smo vam već najavili, pa ćemo to sad u kraćoj, skraćenoj verziji ponoviti. Nešto što vam nismo najavili, recimo u župi uznesenja Blažene Djevice Marije ovdje u Rijeci, večeras u 19 sati održat će se koncert zbora San Giovanni. Oni su gosti zbora Fratellanza iz Rijeke. U pogonu u Rijeci slavi se glazbena ostavština te lik i djelo legendarnog panonskog mornara Đorđa Balaševića. Kao rani mraz, službeni je tribute band Đorđa Balaševića posvećen njegovom glazbenom stvaralaštvu. Koncert počinje večeras u 21 sat. Drugog dana Zoom plus igralke festivala u prostorima Kulturnog centra Kalvarija održat će se dvije izvedbe međunarodnih kazališnih umjetnica. S početkom u 19.30 makedonska glumica Angela Stojanovska izvešće duhovni autorski solo pod nazivom Sram. Nakon toga u 21 sat slijedi Mjesto dobre radnice. Danas u 18 sati u galeriji Juraj Klović održat će se predavanje, odnosno radionica, naslovljena Razumijevanje svjetla u umjetnosti, koju će voditi Deni Šesnić. Predstava Idiot Dostojevskog u adaptaciji Ivora Martinića i režiji Janusa Kice te u izvedbi ansambla Hrvatske drame Riječkog kazališta Riječko HNK Ivana Plemenitog Zajca na programu je i večeras u 19.30. Najavili smo već dane mjesnog odbora Draga i dane mjesnog odbora Sveti Kuzam, ali nismo vam najavili dane mjesnog odbora Vojak, to ćemo sad spomenut. Danas počinju dani mjesnog odbora Vojak, u 11 sati počinje dječji dan u parku dobrosusjedskih odnosa. Biće tu tri atraktivne radionice i bit će puno, puno druženja, svi ste pozvani. Grupa Let 3 nastupit će danas u Bočarskom domu u Dražicama s početkom u 20 sati u sklopu obilježavanja manifestacije Mihoja. U Loparu u 11.30 počinje jubilarno 20. izdanje Rab Paradiso Traila, start i cilj su na rajskoj plaži. Stara Sušica, evo danas od 9 sati kod dvorca počinje manifestacija Šuma okusa, 28. dan gljiva, te šetnja i upoznavanje svijeta gljiva. A u Fužinama na igralištu pod branom počinje međunarodna smotra puhačkih orkestara, a posjetitelje očekuju nastupi puhačkih orkestara i večer ispunjena glazbom i dobrom atmosferom. U Vrbovskom u 18 sati u kafe baru Galerija održat će se pub kviz za zabavno večernje odmjeravanje znanja. Ekipe čine 3 do 5 članova, pa pridružite se znači od 18 sati. Još ćemo vam spomenuti Crikvenicu, rapsodiju festivala cvijeća koji se održava ispred gradske tržnice u Crikvenici od 8 do 18 sati. I još jednom vas pozivamo i na Malik Fest danas na Trsatskoj gradini koji počinje od 15 sati. Potrajat će do 21 sat uz kulturni, zabavni i edukativni program u srednjovjekovnoj atmosferi. A Bošnjačka nacionalna zajednica u Primorsko-goranskoj županiji organizira manifestaciju Međunarodni susreti književnika u PGŽ-u, koja će se danas održati u Rijeci. Manifestacija okuplja književnike i autore s ciljem promicanja književnog stvaralaštva, pisane riječi i kulturne raznolikosti, a sve počinje u 11 sati.

0: Za svježi u vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi. Crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49. I domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
6: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: за vrijeme.
1: Evo 8:45, prije samo otprilike 4 sata, tamo negdje oko 4:30 rano jutros, tko je bio budan u to doba mogao je svjedočiti jedinstvenom prizoru. Mjesečina je obasjala Kvarner, a na moru je bio onaj srebrni odsjaj, nešto nevjerojatno. Zapravo Kvarner je jutros rano u mraku izgledao kao jedna najljepša razglednica, prizor zbog kojeg vrijedi ustati rano. A hoćemo li tako uživati u dnevnim prizorima pod vedrim nebom, to će nam sada reći Igor Horvat. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Da, točno tako, i ne samo danas, nego čini se da imamo jedno dugotrajno razdoblje potpuno stabilnog, sunčanog, ugodnog vremena, dakle i dalje ovako nešto hladnija i svježija jutra, osobito u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre, a tijekom dana prilično ugodne temperature i možemo reći da je u stvari, iako smo već zakoračili u jesen, ovo je prava u stvari jedna ljetna situacija, ali nema više onih jakih vrućina. Radi se o jednom sustavu, grebenu anticiklone, koji se prema našim krajevima već i sada pruža, iduće dana će još se malo pojačati utjecaj tog sustava, pruža iz smjera sjevera Afrike i donosi sa sobom naravno potpuno stabilne vremenske prilike, ali kako su to već ovako ovi rani jesenski mjeseci i dani, ipak su to ugodnije temperature zraka i čini se da će nam na tako stabilne vremenske prilike potrajati sigurno 6-7 dana, a najvjerojatnije barem do kraja idućeg tjedna. Naravno, više detalja ćemo donositi iz dana u dan. Ovaj jutarnji prizor najvjerojatnije će se ponoviti i sutra, tako da imamo vrlo slične vremenske prilike i danas i sutra. A kakve su nam na području Istre, Kvarnera je vedro, u Gorskom kotaru, Lici ima male do umjerene naoblake, puše bura, na najvećem dijelu područja slaba do umjerena, tek ponegdje ima i jake bure. More je većinom malo, mjestimice do umjereno valovito. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 15 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 12, a jučerašnja najviša 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 59%. Temperatura zraka u 8 sati, Gospić, Polje Čepić i Zavižan 4, Parg 5, Ogulin i Pazin 7, Kukuljanovo 9, Poreč i Krk aerodrom 13, Rovinj 14, Pula aerodrom Rabi Rijeka 15, Pula gradska postaja i Senj 16 i Svetionik Sveti Ivana Pučini 18 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Opatija je Rab 21, Sveti Ivana Pučini 23 i Pula 24 celzijeva stupnja u moru. Tlak zraka sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1022 i 1027 hektopaskala. A vrijeme danas pretežno vedro, sunčano, stabilno, puhaće slaba do umjerena, još prije podne mjestimice jaka bura koja će poslije podne u zapadnu obalu Istre prema otvorenom moru prolazno samo krenuti na sjeverozapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretaće se između 21 i 25 celzijevih stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Sutra, nedjelja, pretežno vedro, puhaće slaba još ujutro do umjerena bura, tijekom dana većinom slab sjeverozapadni vjetar i očekuje se jedan blaži porast temperature zraka i možda valja naglasiti da je sutra povećana mogućnost za nešto sumaglice i magle u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre, dakle kroz noć i sutra ujutro. I nastavlja se u stvari točno u tom ritmu i idući tjedan do sredine tjedna se očekuje jedan blagi porast temperature zraka, ali stabilne vremenske prilike i sunčano vrijeme moglo bi nas čak pratiti do kraja idućeg tjedna.
1: No, odlično. Igore, puno vam hvala i lijep dan i čujemo se.
2: Također i vama hvala i do slušanja.

0: Rusi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje,

0: žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Idemo mi sad do Opatije. Ne znam jeste li možda primijetili da u večernjim satima crvenom bojom su osvjetljene djevojka s galebom, ali i zgrada opatijske talasoterapije. Sad ćemo mi upitati ravnatelja opatijske talasoterapije zašto je ta zgrada i zašto je prepoznatljiv simbol Opatije djevojka s galebom, zašto su osvjetljeni crvenom bojom. To je Viktor Peršić. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala Ivan na pozivu, pozdravljam sve slušatelje i slušateljice vašeg radija. Evo, ove godine Opatija opet oblači crveno, neko bi rekao dvosmisleno si to rekla na početku, ali ne, to je simbol srca i naravno služi kao poziv svima da se pokrenu, organiziramo dane srca koji počinju u 10 sati, a u programu su utrka na 5 i 10 km te naravno rekreativno hodanje.
0: Znači svi mogu sudjelovati, svi oni koji vole i šetnju, ali i trčanje mogu doći od 10 sati, možda da dođu malo ranije pa da se prijave za tu utrku?
1: Ne, ovako, odaziv ove godine premašio sva očekivanja, tako da se već prijavilo 400 sudionika, a čak ima i onih koji su iznad 70 godina. To je kao dokaz da je kretanje dobro za svaku životnu dob. Tako da smo morali zatvoriti prijave čak 15 dana prije, ali svi su dobro došli da nas podrže. Naravno, ovo je puno više od obične trke. Naša ustanova već 70 godina skoro, evo druge godine 70. obljetnica, ljudima vraća pokret, nudi ga kao lijek, a znamo da je kretanje jedna od najsnažnijih, ali i najdostupnijih mjera prevencije.
0: Odlično, znači danas svi oni koji evo se žele pridružiti, malo će se pridružiti kao posmatrači, a možda za iduću godinu da organizirate možda i neke alternativne rute s obzirom na ovako veliki odaziv, jer znamo da se ova utrka već održava iz godine u godinu i evo uopće me ne čudi da je sad doživjela takvu popularnost.
1: Pa ja bih rekao da sam ugodno iznenađen da sudionika ima zaista iz cijele Hrvatske, to nije samo naša regija uključena u to, ljudi nam dolaze iz Zagreba, Labina, Varaždina, pa čak iz Postojne, Pule i naravno najviše ih ima zapravo iz područja Kvarnera.
0: Odlično, znamo da ima ova malo kraća ruta, ima ova malo duža ruta. Profesore, pretpostavljam da ćete i vi sudjelovati u ovoj utrci.
1: Pa evo, ja sam nabavio crvene tenisice, imam crvenu majicu,
0: okay.
1: Razgibavam mišiće i moram barem u svojoj kategoriji, normalno kronološkoj kategoriji, prijeći prvi ili barem se najbolje nasmijat svemu.
0: A dobro, na 5 km ili na 10?
1: Pa ove godine sam išao na 5 km u želji da postignem bolje rezultate.
0: Znači, prošle godine ste išli težim putem, ali ste ipak za ovu godinu odabrali ono rezultat kao prioritet.
1: Pa, uvijek nađem neku izliku zašto rezultat nije bio najbolji, ali ove godine ću pokušati bez izlika pa šta bude.
0: Odlično, odlično. U svakom slučaju, hoćemo li tu dodati onu jednu rečenicu da je važno sudjelovati?
1: Pa ne, ja bih rekao da se ja osobno dnevno bavim time kao nekakav primjer sebi prije svega i želji da zapravo što duže ostanem zdrav, da spriječim sve ono što mogu spriječiti od ovih kroničnih nezaraznih bolesti. Možda ako imam koju sekundu još vremena, dao bi možda nekakve važne informacije čisto da ljudi znaju koji da dolaze u Opatiju, a znamo da će Opatija biti neko vrijeme zatvorena. Rekao bi možda da svi oni koji sudjeluju da se paketi naravno sa majicom, brojem, startnim brojem dijela od 8.15 do 9.40, da će biti promet kroz Opatiju zatvoren od 9.30 do 11.30, tako da s ove strane i molim za razumijevanje naše građane i oni koji prometuju kroz Opatiju da imaju razumijevanja za nas, zato jer ovu subotu zapravo radimo nešto što je dobro za svih nas, vodimo brigu za srce, vodimo brigu za život.
0: Pa dobro, cesta je zatvorena, pa nek evo iskoriste ovu priliku i ovaj dan da idu pješke, na primjer. Isto to je, spada pod kretanje i nekako da osvijestimo i hodanje, trčanje, bilo kakvu fizičku aktivnost koja je definitivno dobra za srce. Možda, profesor, evo neke preporuke kako da mi sačuvamo naše srce.
1: Pa ja bih rekao, to je pitanje koje sasvim traži još jedan razgovor od pola sata barem.
0: Dajte neki sažetak da. Napravite.
1: Pa rekao bih da danas za kronične nezarazne bolesti koje svi mi svjedočimo i koji i na dnevnoj razini i oni koji radimo u zdravstvenom sustavu liječimo, znamo da su preventabilne, a za 75% je odgovorno ono što često stavljamo pod zajednički nazivnik kvalitete života. Naravno, kad govorimo o pokretu i govorimo o tjelesnoj aktivnosti, tjelesna neaktivnost zapravo je jedna od tih koja čini tih 4 čimbenika rizika uz odabir prehrane, uz pušenje i tjelesna neaktivnost naravno i nekakve faktore poput pretjerane tjelesne težine i slično. Rekao bi da mijenjamo sebe, mijenjamo svoj odnos prema sebi, kvaliteta života je ta koja nam može dati dugovječnost, a možemo izgledati i mlađi i biološki.
0: Nekako da, svi težimo ne samo, mislim, težimo tome isto da i bolje i ljepše izgledamo, da izgledamo mlađe, nekako to jesu trendovi, zašto da ne, zašto ne bi uvijek nekako dali najbolje od sebe ako je to moguće. Međutim, evo baš sad, možda par minuta prije nego što sam krenula razgovarati sa vama, vidjela sam jedan naslov, kaže žene u perimenopauzi, menopauzi ulaze u fazu rizika, povećanog rizika za bolesti srca. Što poručiti možda ženama koje su u toj fazi života?
1: Pa, preporuke koje sam aktualno dao zapravo vrijede za svih. Naravno, žene ulaze u neku fazu hormonskih promjena, tako da nose zapravo nekakav drugačiji rizik i znamo da žene u pravilu i više stradavaju od kardiovaskularnih bolesti nego muškarci. Kada gledamo nekako razdoblje u kojem se to najviše dešava, to je upravo u tom razdoblju koje smo naveli, ne, u toj fazi perimenopauze. Rekao bi da djelovanjem na životni stil zapravo mogu promijeniti sebe, mogu promijeniti taj jedan odnos koji se u Hrvatskoj zapravo nepovoljno već dešava silan iz godina i spadamo u zemlju koja ima izuzetno velik kardiovaskularni rizik i mortalitet.
0: Sad kada bi vam pročitala sve rizike s kojima se susreću žene koje ulaze u tu fazu života, znači od perimenopauze do menopauze, taj popis je poprilično dugačak i sad se ja pitam zašto su mi uvijek govorili ej, od 50. nadalje najbolje tek dolazi, jesu oni mene zafrkavali?
1: Slažem se, ja bih ovako rekao, kad smo danas posvećeni pokretu, radeno je puno istraživanja i puno stvari je zapravo znanstveno dokazano, iako je tjelesna neaktivnost kao nekakav faktor rizika spomenut još 1967. godine u američkoj administraciji koja je to istraživala, ja bih rekao da onaj koji to radi dnevno, koji to radi kontinuirano, naravno ne u smislu nekakvih ekstremnih napora koji mogu na kraju krajeva biti štetni, zapravo može promijeniti tu krivulju, ajmo nazvat krivulju nemortaliteta nego oboljevanja od nekakvih bolesti prema horizontali više nego što to oni imaju koji to ne rade. Tako da tjelesna aktivnost je eliksir mladosti ako hoćemo i sve ove stvari koje se danas dešavaju, koje spominju u longevity i svemu ostalom, mislim da je tjelesna aktivnost stvar koja je najjeftinija zapravo, a sadržava sve one elemente koje longevity treba imati.
0: To je onaj fizički dio, međutim imamo mi onaj emocionalni dio u ovom svijetu stresa, moramo neki put i zastati i priuštiti ono što bi se reklo ugodu, ljepotu življenja, smijeh, druženje, uživanje u prirodi, zapravo sve one neke stvari koje nas ispunjavaju. Nemojmo zaboraviti na to.
1: A ne, apsolutno, život je prepun kušnje oko ovakvih stvari, sasvim sigurno, ali ima i na to odgovor kada su Francuze zapravo testirali i kada sjećate se onog francuskog paradoksa u kojem je iznjedrilo kao crveno vino kao nekakav čudotvorni napitak koje treba dnevno uzimati da bi činilo nešto dobro, onda su tada prvi put spomenuli zapravo lifestyle u tom istraživanju French paradoksa, u kojem je bio obrazac i način konzumacije tog crvenog vina zapravo isto tako presudan. Dakle, ta siesta koju Francuzi imaju kada to rade je zapravo jednako važna. Dakle, nekakav stil života nije samo ovo što sam rekao, stil života je sve što smo rekli.
0: Odlično. I zato danas se opustite, danas evo obilježavamo dane srca u Opatiji i trčimo za srce, naravno i za svega toga stoji opatijska talasoterapija i sa nama je bio profesor Viktor Peršić, ravnatelj opatijske talasoterapije. Hvala vam profesore, želim vam fantastičnu utrku, naravno odlične rezultate i dali smo savjete, korisne savjete našim slušateljicama i slušateljima kako da čuvaju svoje srce.
1: Hvala Ivan na pozivu i želja mi je da za narednu utorku, a to će biti u godini kada talasoterapija obilježava 70. godišnjicu postojanja, bude najbolja i najdulja trka koju smo organizirali.
0: Evo, ja se nadam da će to tako biti, ne sumnjam uopće u vaše organizacijske sposobnosti, veselimo se onda i idućoj utrci povodom 70. godišnjice vaše ustanove. Hvala vam puno i do nekog sljedećeg susreta, ja vas lijepo pozdravljam.
1: Hvala na pozivu.

0: Još jedan tečaj samoobrane za žene sprema se na istom onom mjestu gdje je organizirani prošle godine. Više detalja doznaćemo od jednog poznatog velikog sportaša, pogotovo poznat je u borilačkim sportovima, to je gospodin Milan Šupica. Imamo ga s druge strane telefonske linije. Dobar dan, Milane.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Evo i ove godine organizirate jedan tečaj samoobrane za žene. Zapravo, što će sve žene imati mogućnost naučiti na vašem tečaju?
1: Pa ovako, ja vršim sada i ove godine upis žena za samoobranu. Osnovna stvar je treba se obraniti od napadača razno-raznih tako dalje, ono što je potrebno. Najprije na treningu, kad se dođe na trening, najprije ima se zagrijavanje, poslije toga se uči obrana od šamara, od zahvata, upata, nauče se padovi od noža i ostali stvari koje su potrebne. Ali to se mora raditi, to se radi uredno, redovito. Treninci se održavaju i ponedjeljak, sreda, petak od 18 do 19.30 i bilo bi poželjno da se dolazi redovito jer tada trening treba pratiti. Svi zahvati koji se rade moraju se ponavljati i jednostavno mora ući organizam da može reagirati.
0: Mm-hmm. Da, treba se naučiti, treba ih ponavljati, jednostavno da tijelo to postane, ajmo reći, normalno u toj jednoj nenormalnoj situaciji.
1: Da postane aktivno u obranju u nekom slučaju ako nekakav napad. Mm-hmm. Bilo kako bilo, s koje strane se nalazi.
0: Da.
1: Tako da je to potrebno. Mm-hmm. Potrebno. I s tim, na osnovu toga se vrši tema se fizička kondicija, kondicija i sve ono, i psihički i sve one stvari koje su potrebne za vrijeme treninga.
0: Da, jer Milane, kad se, ne daj Bog, dogodi takva jedna situacija opasna, vrlo često strah je onaj koji nas blokira u bilo kakvoj reakciji.
1: Pa strah se može jedno savladati ako si istreniran.
0: Mm-hmm.
1: To je osnovna stvar. I ako si fizički spreman da možeš i promatrati protivnika kako su njegove reakcije.
0: Mm-hmm.
1: Da li je agresivan, da li je ovakav, da li je onakav, sve mora se procijeniti, mora se gledati točno u oči da se znade kako će reagirati.
0: Mm-hmm.
1: Oči su najbitnije stvari.
0: Da, oči su najbitnije stvari, a međutim u onim trenucima panike mislim da gledate samo, tražite ono nekakav izlaz iz te situacije.
1: A je, ali treba biti snažan i moći, zato s tim trenizima, to sa tim trenizima se stvara takva mogućnost da se može obraniti.
0: Mm-hmm. Evo sad, Milane, koliko je vremena potrebno, evo recimo kad jedna žena, ajmo reći neke srednje dobi, krene kod vas, nije sad neka utrenirana jako, ali ajmo reći da je živjela nekakav aktivan život, koliko jednoj takvoj ženi treba otprilike vremena da bi...
1: Pa najmanje potrebno 3 mjeseca, najmanje. Onda poslije toga da se stala ta tehnika, jer tehnika najbitnija ponavljanje. Znači uvijek mora biti ponavljati i raditi se u društvu. Ako je najbolje raditi kad ima društvo, kad je većina, onda se tu može savladavati tehnika. Onda mijenjaš osobe s kim treniraš, vidiš kakva je i tako dalje i tako dalje.
0: Uh-huh. A Milane, znači rekli smo ponedjeljak, srijeda, petak od 18 do 19.30 gdje?
1: Osnovnoj školi Jelsi i Vukovarskoj.
0: U Vukovarskoj, u dvorani osnovne škole Jelsi. Tečaj je besplatan?
1: Tečaj je besplatan, da.
0: Okay.
1: Ko može doći, nije problem.
0: Dobro, Milane, evo i prethodnih godina smo se čuli, isto ste organizirali taj tečaj, je li bilo zainteresiranih žena?
1: Nešto je malo bilo, ali nije to toliko bilo koliko sam ja očekivao.
0: Mm-hmm.
1: Nije bilo toliko koliko sam ja očekivao. Nakon moje očekivanje da se dođe, da se trenira i ništa drugo više.
0: Da, nema kod vas, vi ste, znamo, i poznati sportaš u borilačkim vještinama, ste bili izuzetno uspješni. Milane, kad se sjetite tih dana, koliko je tih odličija stiglo u vašu kuću?
1: Pa dosta, ima dosta odličja. Ja sam i vodio 95. hrvatsku reprezentaciju u Njemačku na isto u kickboxingu. I tako da je to, ja sam trenirao stalno, ja sam uvijek u treningu.
0: Uvijek ste u treningu i sada i u ovim godinama, ajmo reći penzionerskim, iako kad vas čovjek vidi ne bi rekao da ste vi penzioner.
1: Pa ne bi rekao, to je istina.
0: Ali svaki dan odradite svoj trening.
1: Pa uvijek trening ja imam sad, to je normalno. Ponedjeljak 3 puta tjedno i onda usput i trčim gore i tako dalje. Moraš održavati kondiciju, to je jasno.
0: Svaka čast. Evo, jednom u sportu, zapravo uvijek u sportu.
1: Pa moraš biti u sportu. Ako si u sportu, moraš biti u sportu, jer ne smiješ se opustiti. Ako se opustiš, onda je to druga priča.
0: Gotovo, tako je, da. Ali Hrvatska je dosta, evo, jaka po tim borilačkim sportovima. Imamo
1: pa
0: sad...
1: Je, jaka je dosta. Ima dosta dečki koji treniraju, koji su shvatili da je to tako i to je to.
0: Da, i cure su isto u tom sportu.
1: Pa isto ima cura dosta, mm-hmm, koje isto treniraju, isto tako.
0: Odlično.
1: Tako da je to... tako da je to poželjno.
0: Tako da evo, pozvat ćemo sve žene, sve one koje su zainteresirane da nauče i tu jednu novu vještinu samoobrane uz majstora borilačkih vještina, gospodina Milana Šupice, da dođu obavezno, jer nadamo se da im to nikad neće trebati, ali u ovim vremenima sve neizvjesnijim i opasnijim, dobro je znati i vještinu samoobrane.
1: Imaš, pa oprosti, jer imaš i do napada od nože, vidiš koliko se nože upotrebljavaju, šta je
0: da.
1: To svašta
0: istina,
1: ima tu.
0: Istina, da. Tako da je to... Mogu i djevojke i žene.
1: Pa sve može doći.
0: Može, znači.
1: Nije problem.
0: Evo, pa pozivamo onda sve naše slušateljice, naravno i naše slušatelje da malo motiviraju slušateljice da dođu na ovaj tečaj, jer bit će u najboljim rukama. U
1: pa,
0: rukama,
1: sigurno je to.
0: U rukama stvarno majstora od kojeg će puno toga naučiti, od psihologije do te fizičke obrane. Tako da je nešto što je stvarno korisno. Još jednom ćemo vam ponoviti, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 do 19.30.
1: Sat i pol vremena.
0: Tako je, škola Jelsi, dvorana u Vukovarskoj ulici. Pa dođite, tečaj vam je besplatan, Milan vas čeka. Milane, što još da dodamo ovoj priči?
1: A nema šta dodati, treba doći samo trenirati, ništa više.
0: Tako i samo jako, jer kod Milana nema popuštanja. Ima da bude tri put tjedno.
1: Trenzi rješava i sve.
0: A da vidite kako ćete se onda još i isklesati, jer tu vjerojatno treba malo odraditi ono malo i kondicije.
1: A, pa treba i neke kile skinuti i tako dalje. To.
0: ako imate još koji kilogram za skinut, evo, sve ćete riješiti kod Milana.
1: Da, sve tamo se rješava. Treba se znojiti, bez znoje nema ništa.
0: Naravno, naravno.
1: De,
0: odlično, tako. A te kakve mišiće će si napraviti, Milane?
1: Molim.
0: A kažem, tek kakve mišiće će si izgraditi na tom treningu?
1: Mora izvoriti mišiće. Tu se rade Sreković, Učevi, Tobožnjaci, sve živo padovi, sve zahvati i sve.
0: Aha.
1: Ne ima nutra. Nije to samo tako.
0: Nikom neće pas na pamet da vas napadne nakon ovog tečaja kad vas vide na ulici.
1: Nema potrebe.
0: Milane, puno vam hvala na ovom razgovoru. Evo, još jednom, pozivnica je upućena svim našim slušateljicama, od onih najmlađih do onih najstarijih. Dođite i evo, naučite jednu novu vještinu, izuzetno važnu.
1: To je vještina potrebna u životu.
0: Apsolutno. Mislim da je u ovim vremenima i bit će nam sve potrebnija, Milane.
1: U ovim vremenima, to je istina. To je potrebno u životu. Tu nema diskusije, to je jasno.
0: Evo, Milan Šupica bio je sa nama majstor borilačkih vještina i sada trener samoobrane za sve žene, evo, koje žele naučiti. Neka dođu ponedjeljak, srijeda, petak od 18 do 19.30 dvorana osnovne škole Jelsi Vukovarska. Hvala Milane, lijepi pozdrav.
1: Hvala, lijep pozdrav. Radio Rijeci.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
4: Plesni kako ono. Zbirkus!
3: 27. rujna u dječjoj kući.
4: Plesni! Zbirkus!
5: Djeca!
6: Točke!
5: Biraju!
7: Ostali! Uživaju!
8: Sretan ti rođendan. Ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
9: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Petero migranata utopilo se jučer kod Severina na Kupiji. Tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupiji sinoć je bila i naša kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
1: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
0: Večeras će se u Istri ponovno prosvjedovati zbog plana da se dio otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Riječ je o oko 300 tona neopasnog otpada. Resorna ministrica poručuje da dvije cementare koje je vlada odabrala za ovu fazu sanacije imaju potrebne dozvole. Stanovnici Labinštine tome se protive, pa su i sinoć blokirali prolazak kamiona prema tvornici u Koromačnu. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić.
2: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je dosad se borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
0: A točno u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun održat će se prosvjed pod nazivom Idića. Prosvjednici žele upozoriti na neugodne mirise i nezadovoljstvo sustavom gospodarenja otpadom. Od mjerodavnih traže zatvaranje Kaštijuna i izgradnju novog sustava s dva centra za gospodarenje otpadom u Istri.

0: Nogometaši Rijeke ponovno se barem na jednu večer vraćaju na Kantridu. Bijeli će u prijateljskoj utakmici ugostiti njemački Union Berlin u dvoboju u kojem će Damir Krajlah odigrati svoju oproštajnu utakmicu u karijeri. Iz Armade kao organizatora najavljuju spektakl, a Krajlah će tokom utakmice zaigrati za obje momčadi s obzirom da je bio kapetan i jednih i drugih. Sam Krajlah je i najavio utakmicu.
1: Na kraju krajeva jedna europska utakmica, utakmica koja može na svim razinama jako puno donijeti što se tiče općenito suradnje klubova, što se tiče na primjer skautinga igrača i svega ostalog, tako da mislim da je ovo kompletno win-win situacija za oba dva kluba, a na kraju krajeva za sve nas da uživamo u subotu.
0: Početak je zakazan za 19 sati i 17 minuta u spomen na brojeve koje je Krajlah nosio u obje ekipe, a zbivanja s Kantride pratite u programu Radio Rijeke. Vaterpolisti Primorja Erste Banke večeras nastavljaju prvenstvo Hrvatske utakmicom protiv šibenskog Solarisa. Nakon što su na otvaranju sezone pobijedili korčulanski KPK, Riječani će novu pobjedu tražiti pred domaćom publikom. Susret počinje u 19 sati na bazenu na Kantridi, a iz kluba pozivaju gledatelje da dođu podržati riječku momčad.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 9 sati iznosila 16 stupnjeva, tlak 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost 61%. Danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena još prije podne mjestimice jaka bura, koja će poslije podne prolazno krenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 21 i 25, u Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 stupnjeva.

A mene zanima, ča vi delate u ovu jutarnju uru ove subote? Je li držite uzde svog života čvrsto u rukama? Moš mislit. Vjerojatno naše slušateljice u svojim rukama drže krpu, metlu ili kuhaču. Zanima me, ima li neka koja čvrsto u svojim rukama drži recimo novčanicu od 500 eura? Možda i dvije, tri takve novčanice. I možda se sprema za shopping. E, ako ima, mi je pozdravljamo. Mi ih pozdravljamo. I moramo vam reći, nemate pojma kako smo Luce i ja ljubomorne na vas. A ne, mi ćemo se sad malo fokusirati sad na one naše prijateljice, slušateljice koje sad frigaju, pohaju, dinstaju i paričuju obed i sigurno sve diši sad po vašim specijalitetima, odmah maštamo jelu, ali meni je tako uvijek od kad otvorim oči do kad ih ne zatvorim na večer, samo mislim na hranu. Sad bi neku ono pasta, pomodoro, mozzarella, parmigiano, ha? Ali od tih proizvoda made in Italy jedino što mi sad pada na pamet i što je ono konkretnije da vam mogu ponuditi je naš Gianfranco Mixa koji uskoro stiže pred ovaj mikrofon s vijestima na talijanskom jeziku jer uskoro u 10:30 ide još jedan noticiario, pa akomodatevi ili komodajte se, odnosno udobno se smjestite, uskoro ide još jedan noticiario.

0: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Liv Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
6: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Tuna Rio Mare 4x80 grama, 4,99 €. Cappuccino Nescafe 108 ili 112 grama, 2,99 €. Tommy, znaš što voliš?

A trebamo i mi vas u 11 sati i jednu minutu jer ćemo vam ispričati jednu sportsku priču. Naime, vaterpolo klub Primorje Erste Bank krenuo je u novu sezonu i to pobjedom protiv korčulanskog KPK. A večeras od 19 sati na Kantridi dočekuju šibenski Solaris. Prilika je to da Riječanke i Riječani i svi koji vole vaterpolo dođu na bazen na Kantridu i podrže novu mladu momčad. Naime, mnogi vrhunski vaterpolisti stasali su upravo na Kantridi, a potom karijere nastavili negdje drugdje u nekim financijski moćnim klubovima. Na njihovo mjesto sada dolaze mladi igrači, svjesni tradicije koju nose na svojim leđima, ali i očekivanja koja ih prate. Primorje vrhunske vaterpoliste stvara i razvija s toliko malim proračunom koji se teško može usporediti s proračunima najvećih hrvatskih klubova. Zato njegova budućnost nije samo pitanje rezultata u bazenu, nego i spremnosti grada, županije, ali i sredine u kojoj živimo, da sačuvaju klub koji desetljećima stvara zlatne vaterpolske generacije. O odlascima i dolascima, novcu kojeg uvijek nedostaje, ali i ambicijama koje ne nestaju, razgovaramo u današnjem kafeu, jer neku večer je bilo predstavljanje seniorske momčadi za ovu sezonu, pa sam prvo razgovarala s glavnim trenerom Primorja, to je Igor Hinić, a zatim ćete čuti i razmišljanja pomoćnog trenera Bobana Voštića.

0: Кафе.
1: Igor, evo, predstavljaju se novi igrači, nova sezona je krenula.
2: Krenula.
1: Tako je. Krenula, i to je uspješno krenula.
2: Uspješno krenula, da.
1: Pobjeda jedna, je li to apsolutno vjetar u leđa za dalje?
2: Pa ne, ja sam uvijek više volio pobjeđivati nego gubiti, pa tako da mislim da je tako i dečki moje.
1: Ali sad imamo jednu novu, pomlađenu ekipu, ajmo tako reći. Puno ih je otišlo iz Primorja. Hoćete li uspjeti nadomjestiti odlaske? Hoćete li uspjeti nekako se ekipirati da Primorje ostane na nivou na kojem je bilo do sad?
2: Nećemo. Pardon, ali nećemo. Mislim, igrači koji su otišli su bili nosioci kvalitete. Mislim da ne bi, znači, prema dečkima koji, mislim, znači, ih od 15 njih 9 igra prvi put ovaj nivo takmičenja, prvi put ima ovaj nivo treninga, tako da je za njih, ja mislim, bitno ono da nauče neke osnove sporta, to su ono motivacija. Kad se dobije, ne biti ohol, kad se izgubi, ne tražiti u drugima grešku i boriti se svaku utakmicu, nikad ne odustati, i sa tim ću ja biti zadovoljan.
1: Aha.
2: A znači, igrači prošle godine su, mislim, i u ove zadnje dvije godine, to su reprezentativci. Znači, za stvoriti igrača treba jako puno vremena, 5-6, nekad i 10 godina da se sazrije. Iskustvo se ne može kupiti, to znamo svi, nego se mora steći. Tako da, mislim, momci su vrijedni. A šta će biti ove godine, mislim, ja očekujem samo iz utakmice da, mislim, pokušamo dati najbolje od sebe i da nikad ne odustajemo.
1: Primorje je uvijek bilo rasadnik mladih kvalitetnih sportaša, međutim teško ih je zadržati ovdje. Znamo da drugi klubovi nude bolje uvjete. Na čemu bi trebalo raditi da se malo taj trend promijeni? Svi znamo,
2: na čemu se treba raditi. Mislim da to nije, sad kad pričamo o Primorju, naravno da ja tu moram napomenuti da je Primorje vaterpolo klub, daleko najuspješniji klub u Rijeci po broju osvajača olimpijskih medalja, ali isto tako, znači, da se desilo to i Zametu koji ima sjajnu generaciju sa Načinovićem, Glavašom, Lučinom, znači njima su otišli igrači, i onda kad ti igrači koji se stvara 7-8 godina otiđu više manje uvijek svi zajedno u istoj godini, naravno da su onda problemi veliki. I problem je tako, znači, da se zadrže igrači od 22-23 godine, to su uvijek. To je u principu, ja mislim da je to uvijek moguće, samo se treba opredijeliti za takav nivo sporta u gradu i županiji.
1: Da, evo, čitala sam negdje, bio jedan financijski izvještaj koji me malo šokirao, možda i nije loše da ova muzika ovako glasna kad govorimo o financijama, ovako, pročitala sam Mladost, znači govorimo o muškom vaterpolo klubu, 2,5 miliona eura, Dubrovački jug 1.700.000, Jadran 2 miliona eura i Primor je 550.000 eura. Zapravo, kakve ciljeve se uopće može imati s takvim budžetom?
2: Najbitnije je ostati živ, ko klub. Mislim, to je zaista tako. Naravno da je velika razlika između vodećih klubova. Znači, ove godine imam jako veliku razliku između prva tri kluba, onda dolaze od četvrtog do šestog mjesta 2, 3, 4 kluba i onda dolaze opet klubovi tako su rangirani po nekim financijskim mogućnostima. Naravno da je teško boriti se. Sad ne znam ja sad ove, ni se bavim financijama, ali vjerujem da su razlike u odnosu od ove prve tri ekipe i svih ostalih da je ogromno. Tako da pažnju našim rezultatima u prošloj godini, stvarno ono, da čovjek bude svjestan šta se radilo prošlih godina. Mi smo igrali čak i ravnopravno sa tim klubovima.
1: Evo, imate mladu ekipu, kao što ste rekli. Što očekujete i nekako, ko vam je najveći adut, ako uopće imate nekog ko bi mogao onako, od kojeg, recimo, očekujete najviše?
2: Ja sam onako, ko što su mene učili, tako ja ovdje vjerujem da su svi uspjesi na kraju mora iznesti ekipa. Naravno da tu ima kvalitetnih pojedinaca i manje kvalitetnih pojedinaca, iskusnih i manje iskusnih, ali da se bilo kakav rezultat napravi, znači neka kohezija ekipe, uprave i čak te logistike bi rekao da su bitne stvari, znači ti popratni. To mislim i, znači, u odnosu sa službenim osobama saveza, sa radom mlađih kategorija, sve to treba biti na nekom nivou da na kraju uopće rezultat bude tu gdje.
1: Evo, igrate i Evropu isto.
2: Da, mi igramo sad taj to je drugo po kvaliteti natjecanja u Europi. Dobili smo jako tešku grupu u Podgorici, znači gdje igra domaćin Budućnost, koji opet financijski veliki iskorak napravio u prošlim godinama, mađarski BVC, tako da će biti teško proći tu grupu. Kažem, taj rezultat je zasluga ekipe od prošle godine koja je bila nemjerljivo jača nego današnja. Crnoj Gori igramo sljedeći vikend i onda nastavljamo prvenstvo, kup, kako to ide. Znači, u stvari smo sve vikende zauzeti do polovice 12. mjeseca.
1: Naravno, i uzvrati se igraju ovdje na Kantridi.
2: Da. Prva utakmica je ovu subotu sa Šibenikom, sa Solarisom u Rijeci.
1: Pa ćemo iskoristiti priliku i pozvat publiku i naše slušatelje da dođu. Naravno, jer ja se sjećam onih zlatnih vremena Primorja kada su zaista tribine bile pune. Što se to u Rijeci dogodilo? Da više naši ljudi ne posjećuju niti košarkaške, niti rukometne, ni vaterpolo baš ne posjećuju.
2: Ne bi se složio. Imali smo, na primjer, jednu završnicu Eurokupa ovdje u Rijeci prije 2,5 godine gdje je bazen bio pun. Znači, ja mislim da naravno da imamo i najvjerniji navijači su bitni i njih isto imamo, ali mislim da publika u bilo kojem sportu prepozna kvalitetu i čim prepozna kvalitetu, onda se to odmah odrazi na broj gledatelja.
1: Evo, Igore, vi ste zapravo ko dečkić krenuli upravo ovdje s ovih bazena na Kantridi. Prošli ste zapravo...
2: Ja sam na školiću, da.
1: Nemojte me zezati, znači davno je to bilo.
2: Da. Žao mi je što taj bazen još nije u funkciji.
1: Da, a obećali su da će ga da obnovit. Tako da, evo, bilo bi onda okej da vi budete onaj koji će prerezati vrpcu kada taj bazen bude obnovljen. Znači, vi ste krenuli na Koljiću, ali naravno prve korake u ovom našem gradu. Zapravo napravili ste sve, možemo tako reći, sve što se u vaterpolu može postići. Jedan vaterpolski krem de la krem ste zapravo postigli.
2: Znate kako, u životu se sve može postići, pa se sve može ponavljati. Znači, uvijek može u životu biti bolje i gore, ali evo, evo zadovoljan sam kako mi je bila igračka karijera. Nakon igračke karijere je se desila promjena vodstva u klubu, gdje je prošli predsjednik sa svojim ljudima, znači tu trebam napomenuti Predraga Slobodu i Zorana Roju kao neka dva imena koji su uspjeli to napraviti, to mega Primorje. To bi rekao da je bilo vrijeme, jedino nenormalno vrijeme u Primorju, ovo sad sve je normalno. Znači, pričamo o klubu koji ima 120 godina. Tako da se desila promjena i onda sam na poziv sadašnjeg predsjednika Barača prihvatio da budem trener prve ekipe. I ovo mi je 10. jubilarna, da.
1: 10. jubilarna, okej, onda čestitamo.
2: A nisam kuhu svječice još, da.
1: Dobro, nije kasno, sad otvaramo, evo uspješno ste otvorili ovaj početak sezone, pa možda bude razloga ipak i za jednu tortu slavljeničku. Međutim, vjerujem da je bilo, vi ste i vani igrali, međutim, ipak nakon svega za zaključiti karijeru, ajmo tako reći, vratili ste se kod trenera, evo 10 godina ovdje u Primorju. Zapravo, ona je trenutak odluke da ostanete ovdje. Vjerujem da je bilo poziva i od drugih klubova, i susjednih zemalja.
2: Pa nije baš, da. Ja sam tu i dobio priliku isto da kažem sa ovom upravom da dobijem iskustvo kojega nisam imao. Znači, biti igrač i trener, to su dvije skroz različite stvari. Mislim da sam tu nekako izgradio kao trener. Što ste rekli, bio sam dugo godina vani, 16 točno. Imam 4 djece, supruga i ovo je moj grad. Tu mi je, mislim, najbolje. I tako da mi u stvari... Evo, jako sam zadovoljen što sam u Rijeci.
1: Evo, dok mi razgovaramo, upravo gledam pomladak koji je došao večeras i pozdraviti i naravno podržati vašu seniorsku ekipu. Puno mladih i dječice koja su u vaterpolu. Je li mogućnost, evo sad će se otvarati novi bazen, barem tako govore, na Kukuljanovu će se graditi, jedan u Opatiji. Je li to znači da će ti vodeni sportovi možda dobiti još dodatni zamah?
2: Pa, što se tiče infrastrukture, svakako. Problem u sportu, ne pričam ja u vaterpolu ili to, nego problem u sportu su ovih ljudi, odnosno treneri koji te mlade sportaše trebaju voditi. Tako da često se spominju samo treneri, da li reprezentacija ili nekih šampiona, a zaboravljaju se oni koji rade u školama svih klubova. Znači, tu mislim od najmlađih uzrasta pa do juniorskog, dok nije taj prelaz u prvu momčad. a to vam je u stvari to dno piramide najšire i po meni najbitnije. I to se treba trenerima omogućiti da imaju pristojan, kvalitetan život, redovite plaće. Ono, mislim da ne traže puno, ali mislim da je to, da je to neki uvjet, odnosno preduvjet koji bi se trebao zadovoljiti. A naravno da infrastruktura sad ide u Opatiju, ja sam čuo i Kukuljanovo, Oškoljić, da je to sve za sport bolje. Evo ja po djecu ih pozivam. I roditelje isto. Možda ćemo roditelje više slušati nego djeca, da dođu u naš klub. Imamo puno trenera, svi su treneri izobrazbu trenersku, znači fakultete kinozičke završili ili većina, tako da mislim da smo dobro posložen klub i idemo dalje proizvodnju.
1: Škola vaterpola vidim da je aktualna, su vrata otvorena za sve dečkiće, bilo bi dobro da i za curice, međutim njih je nekako manji interes da. Curica za vaterpolom.
2: Ja smatram da se i to, da se i to treba treba naravno imati vaterpolo i za djevojčice i za dečke i nadam se da će to u skoroj budućnosti se isto pojaviti.
1: Evo, da sad iz svoje ove perspektive gledate malog dječaka Igora koji ponovno kreće u te vode, vaterpolo vode, da li biste mu rekli: Igore, ostani ovdje jer ovdje možeš ostvariti svoje snove?
2: Dobro, sad ja sam svjestan, već da sam dosta svjestan te situacije, jasno mi je i naravno da mi je teško bilo kad su igrači odlazili. Ali isto tako sam svjestan da kad neki igrač preraste klub i klubu ne može više ponuditi nešto, da je on jednostavno mora tražiti sreću u nekim drugim sredinama.
1: Pa ja ću onda vama i vašoj ekipi poželjeti veliku sreću u narednim natjecanjima i naravno pozvat publiku, naše slušatelje, da vas dođu podržati ovdje na tribinama na Kantridi i puno uspjeha i šta da vam kažem, do neke sljedeće prilike.
2: Hvala vam najljepša, pozdrav slušateljima.
1: Boban Voštić, pomoćni trener Primorja. Evo, vidjeli smo sad ovo lijepo predstavljanje, ajmo reći malo obnovljene nove ekipe koja je već priljerala sad u ovom otvaranju sezone. Kakva su očekivanja?
0: Pa najbitnije od svega je to da je to je ipak u konačnici jedna mlada i nova momčad i da je ovaj definitivno ono dobar rezultat koji ovoga nam za budućnost ono znači toliko da ovoga pokazuje da ti momci imaju određeni potencijal. Generalno, s obzirom da će se igrati puno utakmica i više tih raznih natjecanja, s obzirom na njihovo neiskustvo, igranje i tako dalje, sve što se dobro napravi nama će ono biti super za dalji rad. Tako da, bez ikakvog prevelikog pritiska, davati sve od sebe u svakom treningu i onda to na utakmici prikazati koliko god je maksimalno moguće i to je ništa više od toga.
1: Svi oni najuspješniji su nekad radili svoje prve korake i bili tako u situaciji da po prvi puta igraju za, ajmo reći, seniorsku ekipu. Tako i ovi dečki koji smo večeras evo imali prilike vidjeti ovdje, koji su predstavljeni. Možda neki savjet zapravo, treba im sad hrabrosti, treba ih ohrabriti, jer mogu oni to, ne bi bili tu da ne mogu.
0: Apsolutno, mislim da je najveća snaga tim mladim momcima koji definitivno ono imaju Luku koji je prošao dosta toga sa svim prijašnjim generacijama i bio je sudionik finalista Eurokupa i tako dalje, ali definitivno je najveća snaga ta da imamo po meni najboljeg trenera kojeg smo mogli imati. To je super, velika sreća za njih i samo treba pratiti njegov rad, ritam i oni trebaju slediti naravno svoje školske obaveze sa svim time, što definitivno nije lako. I doslovce samo to, mislim, samo to, nije to lako, ali treba samo pratiti put našeg šefa i da se na svakom treningu trude i onda puta 9 mjeseci ćemo podvući crtu i vidjeti gdje smo u odnosu na danas.
1: Nekako uspjeh je na kraju, kad podvučemo crtu, kombinacija trenerskog posla i naravno kvalitete igrača. Naravno, treneri su nam tu jako važni i nekako koliko se njeguje ta trenerska kvaliteta ovdje u Primorju, kad govorimo recimo od najmlađih uzrasta, mislim sad neću govoriti o seniorima jer znamo ko je Igor Hinić, što je sve osvojio i koliko je kvalitetan, naravno ti si uz njega, ali što se tiče recimo potencijala mlađih trenera i zapravo imate li kadrova?
0: Pa stvar je u tome da definitivno mislim da se po tom pitanju mladi treba i moraju, pogotovo neki koji su se bavili sa vaterpolom, uključiti, i ovim putem definitivno ih pozivam, jer mislim da to je jedan lijep poziv. Ovoga, mislim da se uz Igora puno može naučiti i da mladi treneri definitivno mogu napredovati jako puno, i za to se moraš odlučiti. Ja mislim da ljudi ono ima, ali kažem, eto, ljudi su ti koji će napraviti korak, evo ja ih ovim putem pozivam, i bivše igrače i tako dalje, da daju svoju ruku, jer mislim da ovakvi bazeni i sve ovo što mi ovdje imamo zaslužuju da onaj taj riječki vaterpolo sa svojom tradicijom ono ide u smjeru u kojem je išao svih ovih godina.
1: Ali mnogi su ostali ovdje u Primorju, vidim mnoge vrlo često i dođu, tu su, ajmo reći, zlatna ekipa i dalje se vrti oko bazena.
0: Da, da, da, samo što je ono, taj svakodnevni rad je definitivno bitan, pogotovo tim mladim momcima. Kad imaš neke takve veličine koje su prošli najveće sportske uspjehe, da ih mogu prenijeti znanje, definitivno ovoga, onda je to ono, bitno je taj spoj svega, a mi ovdje to imamo, samo treba to još malo finiširati, dogura da se mali novi uključe, da, ljudi u to.
1: Treba ih malo i motivirati.
0: Malo motivirati,
1: a znamo to... koja je najbolja motivacija, da, ponekad dolazi, da, ovaj, znaš, da, ono što šuška, da, ovaj, da, iz naravno novaca, o tome, da, smo isto razgovarali, o budžetu koji je nekako, kad ga usporedimo, zapravo neusporediv je s budžetom recimo jedne Mladosti, da, koja ima budžet od 2,5 miliona eura, Primor je od 550 tisuća eura, mislim, to je stvarno nevjerojatno, zapravo Primor je jedan od najtrofejnijih sportskih klubova u Primorsko-goranskoj županiji, u cijeloj Hrvatskoj, tako da nekako i tu bi trebalo imati i biti više sluha upravo i za tu financijsku podršku.
0: Da, pa ja se nadam da će se to promijeniti u velike.
1: Da.
0: Jer ono, naravno, sport teško može funkcionirati bez toga, i jednostavno vremena su se malo promijenila u odnosu na prije. Tako da evo, ja isto osobno očekujem da se to malo podigne, da to jednostavno bolje funkcionira. Mislim da je dobro za društvo da se ta djeca stave tu na bazen, i da niko ni ne uspije, već je uspio jer je tu. Nadam se da ćemo toliko biti osviješteni, da ćemo ići u tom smjeru da podignemo ta financijska sredstva, pa da i na ništa drugo ne napravimo. Kažem da ljudi nisu na ulici, već smo puno napravili, a kamoli što ja vjerujem da mi možemo svojim znanjem.
1: Naravno, uvijek govorimo sport i javnost uvijek vidi onaj šlag na kraju kad je neko osvojio medalju, kad je neko ostvario veliki uspjeh, međutim niko ne vidi zapravo sav onaj znoj koji stoji iza tog rada, predanog rada. To je svakodnevni trening, svaku večer si po 2 sata, možda i 3 sata, dok dođeš, odeš, presvučeš se svaki dan, svaku večer. Zapravo, da, kolika je to predanost?
0: Predanost je puno veća nego što ste vi rekli. Jer konkretno ti momci sad, generalno njih 80%, 70-80% momčadi još uvijek ide u srednju školu. Ako vi uzmete u obzir da oni dva puta dnevno treniraju po nekakvih 2,5 do 3, 3,5, tako tu se vrtimo. Sad je pitanje šta se radi. Znači, kad on mora izdvojiti 4, 5, 6 sati dnevno, jer mora izdvojiti toliko za vaterpolo, onda se postavlja pitanje gdje je tu škola i tako je. Tako da je ta predanost nevjerovatna, i zato bi ja volio to društvo malo ipak drugačije gleda na to sve skupa i da to podrži, jer je to dobar smjer. I ovoga, edukacija i sport je ono, mislim da to je jedini ispravni, pravilni put, i nadam se da će se stvari ipak promijeniti po tom pitanju. Da.
1: Evo što ste rekli, neki od vaših igrača, velika većina još uvijek ide u školu. Nadam se da u školi imaju razumijevanja i da nekako im izlaze u susret s obzirom na njihove sportske aktivnosti i sve ono što prolaze kroz sport.
0: Da, ali da, mislim, tu stvarno zahvaljujem im se, ali isto tako i šef, i mislim, traži da se naravno i uči, jer ne može samo to. Znači, to mora biti opet jedan spoj, ne sad to da se na osnovu toga neko i ovoga, reklo bi se, koristi.
1: Da, da nikako, se neko izvlači.
0: Nikako ne, nego da to jednostavno stvarno bude jedna prava sinergija i da se iz tog momka izvuče maksimalno moguće i školski i i sportski.
1: Ono što primjećujemo, kako Primorje je rasadnik talenata koji kasnije negdje drugdje odu, recimo u Mladost, imali ste sad odljev prema Mladosti stvarno sjajnih igrača, neki su otišli dalje na obrazovanje na fakultet u Ameriku, gdje tamo će igrat vaterpolo, dobili su stipendije. Kako obrnuti taj trend?
0: Da. Pa vraćamo se na ovo pitanje, ovo prije dva pitanja, da. Jednostavno naše društvo, naše gospodarstvo to mora prepoznat i odlučit se za to, i onda neće tu biti problema. Mislim, iako mi smo svi ponosni na te momke, ovoga što su otišli, što su stvarno napravili, mislim, lijepe što studentsko vaterpolske, što samo sportske karijere i ovoga, ali kažem da, voljeli bi neki ovaj da, mislim, mi smo gledali neki dan baš koja je to količina igrača koja je prošla unazad za 3 godine ovdje, jel? Konkretno 12 igrača kroz 3 godine samo naših prošlo kroz ovaj klub, jel? Znači to je pod naših Riječana 23 igrača ukupno, jel? A do toga 12 Riječana, znači ti biš mogao sastaviti generalno momčad od ovog tu, tako da, ali dobro, to je sad opet isto malo stvari tržišta i svega, ali eto, da mi to prepoznamo, imali bi stvarno ono, eto, tih momaka koji su u super klubovima, ovoga, još su uvijek relativno mladi i puno bi još mogli dati Riječkom vaterpolu.
1: Ja se nadam da ćemo opet gledat recimo neko finale Lige prvaka ovdje na Kantridi, a nekako vjerujemo jer se sjećamo velikog uspjeha Primorja.
0: Pa mislim, ja bi volio, apsolutno, i to bi bilo prekrasno da Kantrida opet puca ono po šavovima, ovoga, ali dobro, ovoga, ja se nadam stvarno da će to biti tako, ali eto, sad imamo neku drugu realnost i zato bi volio da baš ove mlade momke koji se jako trude, ljude dođu podržati u što je većem broju, opet kažem, bez nekog velikog ono pritiska, jednostavno oni će sigurno dati sve od sebe, tu nema uopće onaj nikakve sumnje, a mislim, rezultat će na kraju uvijek biti ono realan, ali kažem, s obzirom na njihovo mladost i na iskustvo, mi smo uvijek u plusu.
1: Ja vam želim puno uspjeha, naravno želim vam i pune tribine i pozvaćemo naravno naše slušatelje da dođu na Kantridu, da podrže vaterpolo i da navijaju naravno za Primorje i vama puno uspjeha.
0: Hvala vam lijepa i eto, pozivam isto tako tu svu djecu da se dođu, da se pojave kod nas na bazenu, lijepo će im biti, ovaj, jednostavno baš je prekrasno ovaj kompleks bazena i to je to, pozdrav svima.

0: Za svježi u vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
6: Tvoje mjesto za najslađe voće. Domaća mandarina iz doline Neretve, euro 9 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: Kod Severina na Kupi jučer je došlo do tragedije. Utopilo se 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema do sad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih 5 spasili su policajci uz pomoć građana. Tragedija bi bila i veća da jedan od policajaca nije uskočio u rijeku i pomogao nesretnim strancima. U akciji spašavanja sudjelovao je i Matej Podobnik iz policijske postaje Delnice. Pojedinosti nesretnog događaja ispričao je kolegi Hrvoju Hrengeku.
1: Mi smo postupali redovito po svojim zadaćama zaštite državne granice. Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivat. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivat do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. A i oni su pružali su jednostavno, kako je rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
2: Hrabro ste postupili, svaka vam čast.
1: Hvala lijepo. Tako bi uvijek, to je ipak ljudski život i ljudski život. Nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
0: Plaže na pomorskom dobru moraju biti dostupne svim građanima bez ograda i naplaćivanja, rečeno je danas na Korzu od strane članova Mosta, Marina Miletića i Petre Mandić. Na redu su i neki daljnji koraci, najavljuje saborski zastupnik Marin Miletić, te dodaje.
3: Mi imamo materijalne video dokaze i imamo svjedoke koji su voljni svjedoči DORH-u da je Hilton DO, odnosno Costabella DO, prekršila odredbe koncesijskog ugovora. Oni su ljudima naplaćivali dolazak na plažu, iznos od 130 eura. Mi posjedujemo materijalne račune koji su izdali ljudima. Procijenili smo da su nam sljedeći koraci skupljanje peticije. Dakle, samo ljudi Primorsko-goranske županije, gdje mi tražimo od Andreja Plenkovića i od Ivice Lukanovića da odmah raskine koncesijski ugovor s Costabellom d.o.o.
0: PGS je oštro reagirao na istup riječke gradonačelnice Ive Rinčić nakon sjednice gradskog vijeća i njezine objave na Facebooku. U stranci ocjenjuju da gradonačelnica kritike oporbe doživljava kao napad, te joj zamjeraju ignoriranje vijećnika, koncentriranje ovlasti i netransparentno vođenje grada. Navode i problem s javnim prijevozom, čistoćom grada te imenovanjem savjetnika. PGS odbacuje optužbe da oporba želi rušiti vlast i poručuje da je riječ o demokratskoj raspravi i pravu vijećnika da propituju rad gradske uprave. Optuživati nas iz PGS-a da nas ne zanimaju vrtići, vatrogasci, krajnje je neodgovorno, politički i ljudski nezrelo i degutantno. Takva izjava i nije zaslužila nikakav poseban komentar osim zgražanja, stoju u priopćenju PGS-a. Nogometaši Rijeke ponovno se barem na jednu večer vraćaju na Kantridu. Bijeli će u prijateljskoj utakmici ugostiti njemački Union Berlin u dvoboju u kojem će Damir Krajlah odigrati svoju oproštajnu utakmicu. Iz Armade kao organizatora najavljuju spektakl, a Krajlah će tokom utakmice zaigrati za obje momčadi s obzirom da je bio kapetan i jednih i drugih. Početak je zakazan za 19 sati i 17 minuta uz spomen na brojeve koje je Krajlah nosio u obje ekipe, a zbivanja s Kantride pratite u programu Radio Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 11 sati iznosila 21 stupanj, tlak 1024.

0: 4 hektopaskala, relativna vlažnost 44%. Danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 21 i 25, u Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijest.

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
5: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: активист.
1: U 12.40 evo nas optimista, nadamo se da nalazimo iz druge strane zvučnika optimiste među vama. Može li dijete kroz glazbu naučiti puno više od toga kako otpjevati neku pjesmu ili odsvirati nekoliko taktova? Naša današnja gošća s djecom i glazbom radi desetljećima, Natalija Banov, glazbena pedagoginja, autorica brojnih pjesama za djecu i voditeljica dječjih zborova, a kroz njezin su rad prošle zaista generacije malih pjevača i sad je pred njom jedan novi izazov, Liburnijski dječji glazbeni teatar u Opatiji, o čemu ćemo mi razgovarati u nastavku, pa evo, dobar dan za početak.
2: Dobar dan.
1: Rekla sam onako osnovno da se pokreće novi program od ove jeseni, Liburnijski dječji glazbeni teatar. On se odvija u suradnji udruge Susi Tu i Festivala Opatija.
2: Tako je.
1: O čemu je zapravo riječ?
2: Pa evo, moja kolegica Marina Mavrinac-Matulja i ja smo puno pričale o mjuziklima za djecu, koliko nam to nedostaje i koliko nedostaje jedan intenzivan rad na tome. A onda smo pročitale u medijima poziv ravnatelja Festivala Opatija da se Žerve želi otvoriti udrugama i ako netko ima nekakav prijedlog da se javi. Evo, mi smo se javile i pozitivno je zapravo odgovoreno i pokrenule smo zapravo tu cijelu priču, jer to nedostaje u našem kraju, ne samo u Opatiji ili Liburnijskom kraju, nego već u cijelom ovom našem području. Kako je Marina jaka u dramskom dijelu, pogotovo na Čakavštini, ja u glazbi, evo, okupile smo oko sebe i ostale kolegice, dramsku pedagoginju Nikolinu Hrgu, koja je poznata po tome što je puno radila sa HNK u Rijeci, i članice i koreografkinje Ridensa, Martina Laginja i Larisa Štefančić. I tako razgovarale smo što kako i zapravo evo krenule u taj jedan novi izazov. Opatija ima svoju tradiciju, sjetimo se Skama nekad davno, samo oni nisu imali Žerve.
1: Da.
2: Tako da smo mi u maloj prednosti. Žerve je jedan prostor koji zaista za ovakve projekte pruža divne mogućnosti. Tamo su ljudi koji zapravo vrijedno rade i daju podršku svima, ne samo evo toj našoj udruzi, tako da eto, mi smo krenuli u to optimistično.
1: Da, komentirale smo prije naše uvodne špice kako nije tako nešto bilo kad sam ja bila mala.
2: Ne, ni u moje vrijeme.
1: Da, bilo je zborova naravno, ali ovako nešto da se radi jedan tako u stvari sveobuhvatan format, jer musical objedinjuje više tih.
2: Najzapravo žešći format,
1: da.
2: Ako ćemo
1: najzahtjevniji,
2: onako stručno
1: možda,
2: najzahtjevniji. Tako.
1: Dobro, evo, zanimljivo, udruga se zove Susi Tu, ni to nije slučajno?
2: Ne. Pa evo, tražili smo zapravo dugo naziv i kolegica je predložila Susi Tu, a to su zapravo početni stihovi pjesme Skrivalo pokojne opatijske književnice, pjesnikinje Ivanke Glogović-Klarić, koja je rođena Opatijka i dobitnica i nagrade za životno djelo grada Opatije. Kako smo nas dvije jako puno surađivale i zapravo ja sam njoj zahvalna za sve te svoje pjesme koje sam uglazbila na njezine prekrasne stihove, i taj Susi Tu zapravo je potekao iz njezine knjižice Trši, koje je antologijsko djelo hrvatske književnosti, jer su sve tamo pjesme i proza napisane čakavskim riječima od samo dva slova, što je raritet inače u književnosti. I to nam se evo inače zbog toga činilo super, a i zbog toga što zapravo pitamo se, smo svi tu, smo spravni za to neč novo.
1: Aha, a ja se nadam da će onda biti i toliki broj djece uključen da ćete vi moći redovno to pitati na početku svake možda probe ili sata, kako ćemo to
2: upravo
1: zvati.
2: Upravo tako.
1: Dobro, posebno je meni zanimljivo da djeca dakle će sudjelovati u evo izradi mjuzikla. Pretpostavljam da će dosta toga nekako učiti ih se da sami stvaraju.
2: Da, to će doći s vremenom. Prvo moramo proći one početničke muke. ali vjerujem da će s radošću raditi, dakle da se najprije priviknu jedni na druge. Bit će na početku rad na koheziji ansambla na zajedničkom izvedbenom jeziku, zatim će se raditi na individualnom pristupu razvoju pojedinih sposobnosti, a onda kako budemo radili, tako će se zapravo i ta kreativnost vjerojatno pokazati, a onda ćemo to moći iskoristiti i za stvaranje nečeg novog od strane djece, da to bude stvaralaštvo djece. Međutim, evo u početku vidjet ćemo kako to djeca budu zapravo reagirale, ono će nas voditi u daljem radu.
1: Dakle, mi za Liburnijski dječji glazbeni teatar upućujemo poziv naravno roditeljima i nonićima, ako imate neke male talentirane, da ih obavijestite o tome, ali u stvari tražimo što, pjevače, glumce, plesače?
2: Da, pa evo, za musical naravno sve te tri sposobnosti se razvijaju ili bi trebale biti razvijene, međutim, evo, mi smo već proveli jedan krug audicija koje nisu zapravo eliminatornog karaktera. Mi zapravo kroz tu audiciju samo provjeravamo i dobijemo jedan feedback koje su početne pozicije djece. Znači, imaju li djeca nekog ranijeg iskustva, koliko su te sposobnosti razvijene, i zapravo već otkrivamo u kojem smjeru bismo trebale raditi, da ono što nose u sebi, a možda i ne znaju da nose u sebi, mi izvučemo
1: i napravite maksimum od toga.
2: Maksimum od toga, tako je.
1: Odlično. Vi ste s djecom i glazbom evo već desetljećima, nešto sam samo kratko uvodno rekla, zaista ste vodili evo i brojne dječje zborove. Neko bi rekao, ma daj, dosta mi. Ali što vas je privuklo ovoj ideji?
2: Pa, mjuziklima sam se ja dječjim bavila i prije, imam ih nekoliko iza sebe i školskih projekata i tako na toj razini, i to je nešto što uz rad sa zborovima je nešto što me doista privlači. I sad ja bih rekla u zadnjoj fazi mog radnog vijeka, 35 godina sam ove godine napunila rada s djecom, tako da ovo je zapravo se pružila jako dobra prilika i da tu svoju unutarnju želju evo ostvarim radeći na dječjim mjuziklima. Kažem, nije prvi put i to je jedna forma koju ja osobno jako volim i eto, nastojat ćemo svi skupa da to što budemo radili bude i uspješno.
1: Ja uopće u to ne sumnjam, ali evo da još malo kažemo slušateljima koji su sad uz nas, dakle u programu su glazba, drama, ples, to smo spomenuli, ali što u stvari dijete dobije povezivanjem različitih umjetnosti, a recimo ne bi dobilo ako ide samo na ples ili samo na pjevanje ili samo na glumu?
2: Da, ovo je jedno zapravo jedno pravo umjetničko, neću reći obrazovanje, ali ako budemo radili svi zajedno u tom cilju, puno će dobiti. Nije to samo učenje pjevanja, plesa i glume. Sama po sebi gluma je baš specifična i ja mislim da je premalo ima i u školama i da bi je doista trebalo poticati. Radeći na ovako velikom jednom projektu, tu je i veliki odgojni moment, rad u grupi, tolerancija, upornost, ako pogriješiš idemo dalje, idemo iz početka, ajmo pokušati ponovno, tako da doista i odgojno djelovanje.
1: Da, djeca danas često imaju taj osjećaj da sve što rade moraju napraviti dobro ili izvrsno odmah.
2: Odmah, da. To je problem.
1: Ne daj Bože pogriješiti.
2: Današnje djece, eto, pa mi ćemo raditi na tome da budu svjesni da ne može se sve baš istog trena dobiti i da iza truda, da treba trud i rad uložiti da bi se došlo do nekog cilja. To danas nekako mi se čini da se zaboravlja u radu.
1: Da, u stvari ako će oni nekoliko mjeseci raditi na jednoj predstavi, kako ćemo to sad nazvati, musical, u svakom slučaju moraju puno vremena provesti slušajući druge i
2: Absolutno.
1: Čekajući svoj red i evo, i griješiti iz početka raditi. Koliko je možda taj proces evo i važniji od samog završnog proizvoda?
2: Upravo to, pa zato sam rekla, odgojno djelovanje, to će nositi sa sobom u život.
1: I to će učiti na najljepši, ja sam sigurna, i najveseliji način.
2: Pa evo, kroz umjetnost se najljepše uči o životu.
1: Da, raspon za one koji su zainteresirani bio je od 8 do 16 godina, ali smo produljili to na 18.
2: Pa da, bilo je nekih zainteresiranih. Zašto? Zato što se mi nadamo da to neće biti, je sad sam u tom programu jednu godinu pa ću prestati se baviti time, nego mi računamo da će djeca ostati duže duže vrijeme, znači kako rastu, tako ćemo, tako bismo se mi mijenjali prema njima, prilagođavali, tako da oni mogu do 18. godine ostati kod nas.
1: Znači kao jedna umjetnička školica.
2: Pa, recimo. Dobro, evo, malo je...
1: Možda sam pretjerala.
2: Da, malo pretencijozno, ali dobro. Evo, zahvaljujem.
1: Meni tako djeluje.
2: Zahvaljujem. Okay.
1: Dobro, ogroman je to razvojni raspon od 8 do 18 godina. Kako ćete ih povezati da jedni od drugih nešto nauče?
2: Ako bude zainteresiranih starih, svakako bi bilo u skupinama, jer ne možete spojiti baš 8-godišnjaka i 18-godišnjaka. U skupinama bi se radilo. Tako i sad planiramo u tim manjim, i prema dobi i prema sposobnostima, vidit ćemo kako služemo ansambl, te raditi na razvoju tih njihovih i vještina i sposobnosti.
1: Što je s djecom koja su, evo, možda i talentirana, ali ih užasava ideja da javno nastupamo, da ih neko čuje, da ih roditelji čuju?
2: Je, takvu djecu je teško i zapravo i uputiti na ovakve aktivnosti. Pa evo, savjetujem roditelje da dopeljaju djecu, da dovedu djecu pa da isprobaju i ako im se to svidi. Osim toga, mi vidimo ako se neko djete srami da ga nećemo bacati odmah
1: u vatru.
2: Nego postepeno, svi smo pedagozi i zapravo prepoznajemo takvu djecu i prilagođavamo se takvoj djeci.
1: Dobro, kako je zamišljeno, dakle, ima li još nekih konkretnih datuma za ove neeliminacijske audicije?
2: Da,
1: i
2: da.
1: Kad vam se mogu javiti, gdje vam se mogu javiti i koliko često bi se odvijali ti programi?
2: Evo, mi smo održali jedan krug audicija, sad u ponedjeljak 28. imamo sljedeći krug. U 16.30 će početi u centru Žerve. Svi zainteresirani se mogu javiti na našu mail adresu udruga.susitu@gmail.com. Poslaćem jedan obrazac u kojem zapravo, evo, tražimo one osnovne generalije, eventualno da upoznamo dijete već unaprijed, odnosno upisanim dijelom, da se dijete već bavilo. I u prvom krugu su djeca pripremila jednu pjesmu za otpjevat, bilo koju, i do jedne minute eventualno nekog kraćeg vica, skeča, recitacije, i bome, u prvom krugu su bile djevojčice koje su to izvrsno odradile, glumile su dva lika, pa učiteljicu u različitim situacijama, jako, jako je bilo zgodno, i plesno do minute, glazba po želji. Nije bilo ništa strašno, smo mi djecu zapravo prvo najprije malo oslobodili, pripremili ih, i tako da nije to nikakva bila drama za djecu. I zapravo kroz, ajmo reći, taj prvi susret sa djecom možemo procijeniti koliko ćemo morat raditi poslije još dodatno. Evo, znači ponedjeljak, ako zainteresirani nek se jave, međutim mi ćemo djecu upisivati kad god, zapravo, ako se netko želi uključiti. Cijelo prvo polugodište će zapravo biti nekako pripremno razdoblje, gdje ćemo možda uspjeti, nadamo se, pripremiti jedan manji program, mobilni program za neku gradsku manifestaciju koju ćemo možda popratiti. A onda kad se taj ansambl posloži, onda možemo ozbiljno raditi.
1: Ozbiljnim koracima.
2: Tako, iako već u prvom polugodištu već će možda biti neke naznake toga što smo mi pripremili, ali doista sve ovisi o ansamblu.
1: Dakle, 28.9. ponedjeljak, to je sad za dva dana, 16.30 u Žerveu.
2: Centru Žerve, tako je.
1: Ok, prethodno se javiti na e-mail udruga.susitu@gmail.com.
2: Probe ćemo održavati ponedjeljkom i utorkom po 2 sata. Kombinirat ćemo u početku glumu sa pjevanjem i ples sa pjevanjem, a poslije kada već ozbiljno krenemo u to, onda će zajednički biti probe i na pozornici i sa svim što treba, i sa kostimima i sa scenom. Evo, nadamo se da ćemo uspješno već i ove školske godine doći do tog stadija.
1: Odlično, rekli ste mi da je bilo briljantnih curica na toj prvoj audiciji, dečki je manje?
2: Dečko jedan se isto odličan javio.
1: Evo,
2: pozivamo dečke, da. Tako da, obično
1: je to malo teže.
2: da, ali uvijek ih se nađe.
1: Drago mi je to čuti. Evo, za kraj onda, kad biste možda na nekom kraju prve godine, mada ćemo sigurno imati prilike i tada razgovarati, ali kad biste mogli na kraju ove neke prve godine tog programa Liburnijskog dječjeg glazbenog teatra vidjeti neku konkretnu promjenu kod djece koja su prošla kroz taj program, što biste vi voljeli najviše da ta promjena bude?
2: Prvo da djeca uživaju u tome i da se oni dobro osjećaju, to je ključno. I da žele se dalje nastaviti baviti time, da oni budu zadovoljni, ispunjeni, a onda ako ćemo gledati sa stručne strane da vidimo i napredak i u pjevanju, u plesu i u glumi, ali prvo je zapravo da djeca budu zadovoljna i sretna i da zapravo na taj način ulaze u umjetnost, jer je nama i cilj nekako razvoj djece upravo kroz taj glazbeno-scenski rad. Cilj nam je i razvijati i dječju publiku, obiteljsko kazalište, jer ako to bude krenulo kako mi planiramo, onda bi se ti mjuzikli, te glazbeno-scenske prikaze, što god budemo radili, prikazivali djeci i ostale školama. Uh-huh. Tako da i drugi vide da se sa radom kontinuiranom može doći do rezultata. Ali da djeca uživaju prvenstveno.
1: Broj jedan. Danas je kao toga možda malo i malo. Sve je nešto orijentirano na rezultate, ali...
2: Ne. Da djeca budu slobodna u svom izražavanju, tom glazbenom, plesnom i dramskom, da daju sve od sebe i da uživaju u tome.
1: Jako mi se to sve sviđa. Evo, čuli jeste, dakle, ako ste se naknadno uključili u Klas Optimist, bit će dostupna emisija i na webu Radio Rijeke, ali dakle, osniva se Liburnijski dječji glazbeni teatar, namijenjen djeci od 8 do 18 godina, tijekom cijele godine održavat će se u centru Žrve, udruga Susi Tu je iza toga, s nama je danas...
2: I festival Opatija.
1: S nama je danas bila Natalija Banov, audicija 28.9. u 16.30. Trebate se javiti na e-mail udruga.susitu@gmail.com i ako imate doma talentiranu djecu, pošaljite ih do minute, treba pripremiti nešto ili plesno.
2: Ples, glumu i pjesmu po želji.
1: Evo.
2: Koju god.
1: Sve ste čuli, sve znate, ako nešto ne znate, kažem, bit će na webu. Natalija, puno hvala, puno uspjeha želimo i pratit ćemo vas.
2: Hvala najljepša na pozivu.
0: Tu. Svi su tu.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir livanjski delikato 14,29 €. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Tommy, znaš što voliš?
4: The light of deep regret. Let me see what I don't get. The light of deep regret.

0: ambasadori naše države.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbio je prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku, piše Wall Street Journal, dok ta zemlja još čeka službeni odgovor SAD-a. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor sa SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Zauzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. Trump, prema navodima neimenovanih američkih dužnosnika, smatra da Teheran neće ispuniti njegove zahtjeve, pa prijedlog odbacuje. Odlična adaptacija romana, promišljena i precizna režija, zanimljiv scenografsko-svjetlosno-zvučno-kostimografski okvir i odlične glumačke kreacije, to su odlike prve sezonske premijere u HNK Zajcu. Mlađa glumačka generacija, predvođena Denijem Sankovićem kao knezom Miškinom, dokazala je da lektirni pisac može biti proživljen i zanimljiv i današnjoj publici. Idiot Dostojevskog u režiji Januša Kice i adaptaciji Ivora Martinića je prije svega pripovijest o ljubavima, ali i predstava u koje je lako čitati brojne slojeve aktualne u 19. stoljeću kao i danas. Glavno je pitanje kako se odnosimo prema dobroti. Sport. Nogometaši Rijeke večeras u prijateljskoj utakmici na Kantridi ugostit će njemački Union Berlin u dvoboju u kojem će Damir Krajlah odigrati svoju oproštenu utakmicu u karijeri. Iz Armade kao organizatora najavljuju spektakl, a Krajlah će tokom utakmice zaigrati za obje momčadi s obzirom da je bio kapetan i jednih i drugih. Početak je zakazan za 19 sati i 17 minuta u spomen na brojeve koje je Krajlah nosio u obje ekipe. A s Kantride uživo prijenos možete slušati u našem programu. Danas kreće natjecanje u Supersport Premier Ligi. Nakon više od 10 godina Primorsko-goranska županija ima dva sudionika najvišeg razreda hrvatske košarke. Povratnici u Premier Ligu, košarkaši Depoling Škrljeva, večeras od 20 sati i 15 minuta gostuju u zagrebačkoj Dubravi. Susret Dubrava Depoling Škrljevo susret je dviju ekipa koje žele ostvariti plasman u sredinu ljestvice, a zeleni u povratničkoj sezoni žele već na startu pokazati da im je mjesto u Premier Ligi. Trener Petar Maleš.
2: Dubrava koja je izborila Europu, koja je odigrala sjajan turnir i jednostavno moramo tamo ići kao protiv ekipe koja je stvarno dobra, poletna i koja igra dobru košarku. Ali kažem, vjerujem u našu ekipu, imali smo dobar pripremni period, dobro smo posložili roster i mislim da uz naš maksimalan pristup, maksimalnu borbenost možemo napraviti dobar rezultat. Kažem, Dubrava je favorit, ali mi idemo u Dubravu po pobjedu.
1: Prognoza. 24 Celzijeva stupnja u Rijeci trenutno, pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 21 i 25, a u Gorskom Kotaru i Lici između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izbajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Plesni kako ono. Zvirkus!
2: 27. rujna u dječjoj kući.
1: Plesni! Zvirkus!
3: Djeca!
4: Točke!
1: Biraju!
5: Ostali! Uživaju!
6: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
7: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Време за време.
1: Uživamo u lijepom vremenu ove subote, a u 15 do 15 provjerit ćemo što nas još očekuje u ostatku vikenda. Sigurno će nam detalje reći meteorolog Igor Horvat. Dobar dan, Igore.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A vremenu se nema puno za reći, osim da iduće dane nastavljamo točno u ovakvom ritmu na kakav i sada nekako lagano plešemo, a to je sunčano, vedro, potpuno stabilno. I u ovim trenucima u stvari jača utjecaj grebena koji se prema Europi pruža iz smjera sjevera Afrike, no ipak se nalazimo već u jeseni i radi se ipak o ugodnim temperaturama. Dakle, tijekom dana, idućih dana možemo očekivati između 21 pa negdje do 26 celzijevih stupnjeva, a jutra će ipak biti nešto hladnije, osobito u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Dakle, gotovo idealni vremenski uvjeti i sada je u ovim trenucima gotovo potpuno vedro, puše slaba do umjerena bura i na dijelu područja je sjeverozapadni vjetar, more većinom malo valovito, a temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila 23 celzijeva stupnja, tlak zraka 1023 hektopaskala i relativna vlažnost 46%. Na Zavižanu u 14 sati 11 celzijevih stupnjeva, Delnice 16, Park 17, Plitvička jezera 18, Ogulin 19, Gospić 20, Kukuljanovo i Vransko jezero na Cresu 21, Crikvenica, Malinska, Opatija, Pazin, Svetionik, Poreri, Krk, Aerodrom 22, Poreč, Pula, Aerodrom, Rijeka, Rovinj i Svetionik, Svetivana, Pučini 23, Pula, Gradska postaja, Rabi, Sejn 24, Bakar 25 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati Malinska i Opatija 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka svede na srednju morsku razinu, u 14 sati kretao se između 1021 i 1025 hektopaskala. Do kraja dana i dalje pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena bura još tijekom poslje podneva na dijelu područja i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more većinom malo valovito. Sutra, nedjelja, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Ujutro je u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre mjestimice moguća magla ili sumaglica. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom poslije podneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 uz more, u unutrašnjosti Istre između 6 i 11, a u Gorskom kotaru i Lici između 3 i 7 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna u Istri na Kvarneru između 21 i 26, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja. Dakle, prilično ugodne temperature kako sutra, tako i iduće dane. Hladnija jutra, prilično ugodna temperatura tijekom dana, potpuno stabilno, sunčano, sigurno do sredine idućeg tjedna, a vrlo velika je vjerojatnost da će tako biti u stvari i do kraja idućeg tjedna.
1: Dobro, fino, onda ćemo uživati u lijepoj i sunčanoj jeseni, barem što se ovog njenog početka tiče. Igoru Horvatu, hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: dan ljudi.
1: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Ascoltate Radio Fiume.
1: 95,1, 102,7, 104,7.
0: Radio Rijeka. Grazie.
2: 15 sati.
3: Radio Rijeka. Danas aktualno.
2: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Krećemo, nažalost, crnom kronikom. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina na Kupi pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Migranti su bili dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
4: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
5: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači.

0: bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
1: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
1: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
3: Tomislav Horvatinčić iz pitanja u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj prije 15 godina svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olović. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Stavlja mu se na teret ono što je i objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
2: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
3: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Jedna od organizatora prosvjeda, Tanja Pejić, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji. A nekoliko stotina građana okupilo se pred Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijunom na prosvjedu pod nazivom Idića. Mještani juga Istre žele upozoriti na višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna. Od mjerodavnih traže da se zatvori i izgradi potpuno nov sustav za gospodarenje otpadom, te da se provedu neovisna ispitivanja kvalitete tla, vode i zraka. Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, Duga ljubav.
5: Tražimo zatvaranje Kaštijuna. Tražimo zatvaranje jer 8 godina ovaj Kaštijun nama smrdi, mi ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da ne postoji drugo rješenje nego da jednostavno se to zatvori i da se taj otpad vozi negdje drugdje jer mi to više ne možemo trpiti. Odvajanje bio otpada je ogroman problem. To nam stvara velike probleme, to je zakonski se to mora napraviti. Nitko to trenutno ne radi, ali kasno je za takve stvari. Jednostavno mi više nemamo vremena čekati. To su mogli prije napraviti.
3: O problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić i o tome tko je odgovoran za propuste i postojeće stanje, govorio je za Hrvatski radio Viktor Simončić, stručnjak za zbrinjavanje otpada. Ocijenio je da naš sustav ne funkcionira posljednjih 30 godina.
6: Sada mijenjamo zakon. Pa nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu? I ovaj u Gospiću, nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj ko ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv.
3: Plaže na pomorskom dobru moraju biti dostupne svim građanima bez ograda i

0: naplaćivanja, rečeno je danas na Korzu od strane članova Mosta, Marina Miletića i Petre Mandić. Na redu su i neki daljnji koraci, najavljuje saborski zastupnik Marin Miletić, te dodaje.
1: Mi imamo materijalne video dokaze i imamo svjedoke koji su voljni svjedoči DORH-u da je Hilton DO, odnosno Costabella DO, prekršila odredbe koncesijskog ugovora. Oni su ljudima naplaćivali dolazak na plažu, iznos od 130 eura. Mi posjedujemo materijalne račune koji su izdali ljudima. Procijenili smo da su nam sljedeći koraci skupljanje peticije. Dakle, samo ljudi Primorsko-goranske županije, gdje mi tražimo od Andreja Plenkovića i od Ivice Lukanovića da odmah raskine koncesijski ugovor s Costabellom d.o.o.
0: Iz svijeta, tisuće ljudi jutros su s prosvjeda u Madridu zatražile ostavku premijera Pedra Sancheza zbog migranata u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike. Ona mu je prije dva mjeseca ušlo više od 70 tisuća migranata iz Maroka. Više od 8 tisuća smješteno je u različite prihvatne centre, a procjenjuje se da ih oko 4 tisuće i dalje boravi na ulicama i plažama. Prosvjednici koje je okupila konzervativna platforma traže i raspisivanje prijevremenih izbora, a Sancheza zbog cijele situacije nazivaju marokanskim slugom. Tisuće učenika izašle su na ulice u više njemačkih gradova na prosvjede protiv mogućeg uvođenja obveznog vojnog roka. Poručuju da ne žele biti prisiljeni na vojnu obvezu i ići u rat, te da će nastaviti borbu protiv militarizacije. Prema procjeni organizatora na ulice je izašlo više od 45 tisuća učenika u stotinjak njemačkih gradova. Papa Lav XIV. Nastavlja posjet Francuskoj velikom misom koja se upravo održava na pariškom trgu Concord. Prema podacima Katoličke crkve za sudjelovanje se prijavilo oko 600 tisuća ljudi. Poslije podne papa odlazi u Lourdes gdje će moliti kod špilje ukazanja. To je njegov prvi posjet Francuskoj otkako je izabran prošle godine. Posljednja postaja putovanja u ponedjeljak će biti grad Metz, nedaleko od francusko-njemačke granice, gdje američki papa namjerava održati govor o Europi. Zračni promet u zračnoj luci Kataniji na Siciliji obustavljen je zbog vulkanske aktivnosti Etne koja je praćena snažnim izbacivanjem pepela te nepovoljnih vremenskih uvjeta, objavila je tvrtka koja upravlja tom zračnom lukom. Svi dolasci u zračnu luku, petu najprometniju u Italiji prema broju putnika, obustavljeni su do 10 sati u nedjelju. Zračni promet dodatno je bio poremećen zbog snažnog nevremena koje je tijekom noći zahvatilo to područje. Iz kulture. Nove nagrade stigle su u Riječko gradsko kazalište Lutaka za predstavu Slatke riječi. Na Festivalu lutkarske umjetnosti u Mostaru riječkoj su ekipi dodijeljene dvije nagrade za najbolji glumački trio koji čine Petra Šarac, Stilan Kožemelj i David Petrović, te za originalnu glazbu skladatelju Damijenu Felixu. Predstava je tako već osvojila niz priznanja na lutkarskim festivalima u Hrvatskoj regiji. Slatke riječi, Riječki gradsko kazalište Lutaka, ponovno će izvesti 8. i 9. listopada u 18 sati, te 10. listopada u 11 sati. Odlična adaptacija romana, promišljena i precizna režija, zanimljiv scenografsko-svjetlosno-zvučno-kostimografski okvir i odlične glumačke kreacije. To su odlike prve osezonske premijere u HNK Zajcu. Mlađa glumačka generacija, predvođena Denijem Sankovićem kao knezom Miškinom, dokazala je da lektirni pisac može biti proživljen i zanimljiv i današnjoj publici. Idiot Dostojevskog u režiji Januša Kice i adaptaciji Ivora Martinića je prije svega pripovijest o ljubavima, ali i predstava u koje je lako čitati brojne slojeve aktualne u 19. stoljeću kao i danas. Glavno je pitanje kako se odnosimo prema dobroti. I za kraj, Trsatska gradina ovog vikenda vraća se u srednji vijek. Danas i sutra održava se Malik Fest, festival legendi i mitova Istre i Kvarnera uz viteške tabore i udruge iz Hrvatske, Italije, Mađarske i Slovenije. Posjetitelje očekuju škola mačevanja, streličarski turniri, viteške i čarobne predstave, radionice, srednjevjekovne igre i škola magije. Danas u 18.30 na programu je bitka za kaštel, u 19 sati dječja bitka, a večer završava vatrenim šovom u 20 sati i 30 minuta. Sutrašnji program počinje u 10 sati, donosi finale viteških borbi te vitešku i čarobnu predstavu. Ulaz na Malik Fest je besplatan. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke, u nastavku još sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u prvom nastupu u novom izdanju Lige Nacija gostuje kod Češke. Utakmicu najavljuje dokapetan Ivan Perišić.
3: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete, uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekam.
2: Dvoboj na Praškoj Fortuna Areni igra se od 20 sati i 45 minuta. Par sati ranije čeka nas još jedno izdanje povratka na Kantridu. Nogometaši Rijeke dočekuju njemački Union Berlin, a to će biti i oproštajna utakmica u karijeri Damira Krajlaha, koji je bio kapetan obje momčadi. Evo što uoči utakmice poručuje Krajlah.
4: Na kraju krajeva jedna europska utakmica, utakmica koja može na svim razinama jako puno donijeti, što se tiče općenito suradnje klubova, što se tiče na primjer skautinga igrača i svega ostalog, tako da mislim da je ovo kompletno win-win situacija za oba dva kluba, a na kraju krajeva za sve nas da uživamo u subotu.
2: Utakmica na Kantridi počinje simbolično u 19 sati i 17 minuta, a prijenos pratite u našem programu. Reprezentacija do 21. godine u nastavku kvalifikacija za europsko prvenstvo od 17 sati u Varaždinu dočekuje Mađarsku. Na drugoligaškim travnjacima Orijent od 16 sati gostuje kod Hrvaca, dok će u trećem rangu u isto vrijeme Grobničan biti gost Jaruna. Počinje i nova košarkaška sezona. U prvom kolu domaćeg prvenstva Škrljevo od 20.15 gostuje kod Dubrave. U drugom kolu vaterpolskog prvenstva Primorje na Kantridi od 19 sati dočekuje šibenski Solaris. Na kraju recimo kako se u finalu europskog prvenstva odbojkaša od 21 sat sastaju Francuska i Poljska.
5: Prognoza vremena. Igor Horvat.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Ujutro je u Gorskom Kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre mjestimice moguća magla ili sumaglica. Puhaće slaba do umjerena bura tijekom poslijepodneva i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 6 i 11, u Gorskom Kotaru i Lici između 3 i 7 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 21 i 26, u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Za svježi u vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći put bez kosti i 12,49 €. Tomi, znaš što voliš?

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: U kvara do 16, kako nam je situacija na prometnicama, reći će nam Zvonimir Vogrinci iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz HAK-a.
1: I šta kažete, kakva je subota?
2: Pa bila je dosta dinamična, sada se nekako ipak smiruje, iako ima i dalje poteškoća. Jedna prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 153. kilometru u smjeru Zagreba, tamo se vozi usporeno. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno i u zonama radova blizu te prometne nesreće na autocesti A1, 145. km u smjeru Zagreba. Tamo se vozi u koloni, dugo je oko 3 km i povremeno se prekida promet kroz tunel Plasina u smjeru Zagreba iz onih sigurnosnih razloga, dakle da ne bi dolazilo do zaustavljanja u samom tunelu. Također usporeno ide kroz zonu radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, gdje se evo cijeli dan danas vozi usporeno. Ono što je dobro su vremenski uvjeti koji su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, dakle barem evo s te strane nema nikakvih poteškoća. Na graničnim prijelazima tijekom cijelog dana pojačan promet, najduža prijavljena čekanja na prijelazima s Crnom Gorom, granični prijelaz Karasović i 2 sata na ulasku, nešto manje sat vremena Bajakovo sa Srbijom, dakle također na ulasku. Pomorski promet bez poteškoća, sve linije danas plove redovito.
1: Dobro, drago nam je to čuti, nadamo se da neće biti više nekih drugih još poteškoća na prometnicama. Kod nas će se sigurno stvarati gužve prema Kantridi, gdje je večeras, pa mogu reći, nogometni spektakl, povratak na Kantridu. To naši slušatelji, vjerujem, već svi znaju, ali dobro, tko ide tamo, doći će sigurno na vrijeme. Pozvali su organizatori da se dođe ranije. Zvonimire, puno hvala i ugodan ostatak vikenda.
2: Hvala i vama, pozdrav.

16.29, dobar dan, dobro nam došli u ovo tjednu glistu. Kamo ćete danas? Najbolje ostati s nama. Eventualno, ako ste od Mota, možete malo na Gradinu pogledati Malik festival, možete na povratak na Kantridu pogledati oproštaj Damira Krajlaha i utakmicu Rijeke i Union Berlina, a možda imate i već neke svoje druge planove. U svakom slučaju, ono što mi do 18 sati nudimo je, naravno, glista. 20 pjesama spremno je za vas, imamo i jedan novi ulaz, imamo i jednu za koju više nećete moći glasati od danas, jer je 21 s nama, pa ja ću vam sad samo onako neodređeni redoslijedom pročitati za koga danas možete svoj glas dati. To su vam recimo kožne jakne, Bilka, onda Katja Budimčić-Sabljar, Ne duguješ mi niš, Luka Basi, Hladno pivo i kokteli, Žažara Band, Moja najdraža, Kristijan Trampuž, Lipa mala, Erik Balija, Kad pridem doma, Gracijan Čop, Jidra pacijence, Andrina Frleta, Nite Alijete, Viktor Čandrlić, Ajaš domovina, Zdravko Škender, Bit ću samo tvoj, Mija Staraj, More moje, Done, Kostrenski kapetani, Neven Barac, Zisu Fita, Alen Polić, Tango Zlobino, Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapatić, Čase srcen ima, onda ima cijeli taj nastavak imena pjesme, ali znate o kojoj je riječ, pa onda Extra Large, Konstol Migopiense, Volpiju Ben, Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Tisti Sakramenski džez, čućemo ih danas, ali 21 su s nama pa ne možete za njih više dati glas. I tu su još Marin Margitić, Seove Rožice i Paolo Kaštelan, Ne išćen puno. Jesam li ja sad sve to rekla što sam mislila reći? Ha, valjda jesam. 20. mjesto, ujedno i novi ulaz. Dakle, prvi tjedan s nama, Projekt Band Plus Minus 60 i Kostrenska kartulina. Ajmo!

0: Kostrenska kartolira, premjerno izvedena ove godine na četvrtom izdanju glazbenog festivala Jedna noć u Kostreni, a premjerno i na glisti, evo danas, 26.9. na 20. mjestu, dok ih vi malo ne pogurate. Pogurati ih možete na 210777 ili kad online objavimo na našem Facebooku cijelu listu sa gliste, onda i tamo možete davati glasove, to već sigurna sam znate. No, prvo telefoni, pa da vas malo čujemo. Dobar dan, di ste nam, otkud ste nam, šta radite?
1: Pozdrav iz Istre.
0: O, iz Istre, fino.
1: Jedan pozdrav iz lijepog grada Labina.
0: O, lijepo, lijepo.
1: Ovako, glasala bi za Alena Polića.
0: Može, zapisano.
1: I za Žažaru.
0: Mm-hmm.
1: I može pozdrav.
0: Svakako.
1: Pozdrav mom dragom Leu, koji će upravo doktorirati.
0: Oho, šta kao sad baš u 4 popodne u subotu, ma ne valjda.
1: Subotu, subotu.
0: Šta govorite?
1: Toliko je zadubljen.
0: Aha.
1: Da sam odlučila da ću reći će doktorirati elektroniku.
0: Aha, čovjek je zadubljen u neki posao, sad sam razumjela.
1: Ja, neki posao i to je ko da doktorira, evo tako.
0: A čujte, meni vam je to sve, sad bih vam rekla šta, ako se neka elektronika događa, tako da razumijem ga. Dobro, pozdravljamo ga onda i mi, pozdravljamo i vas, hvala vam na glasovima.
1: Hvala vama i pozdrav Labinu.
0: Također, također,
1: denja,
0: bog bog.
1: Denja.
0: Dobar dan vama.
1: Dobar dan.
0: U što ste vi zadubljeni ili neko vaš?
2: Dobar dan. Prošla su ta vremena.
0: Da?
2: Ja bih glasala za Paola Castellana i Erika Baliju. Hvala.
0: Sve zapisano. Hvala vama. Pozdrav. Bog, bog.
2: Pozdrav.
0: Ajmo 19. mjesto. Viktor Čandrlić Jajaš iz Kostrene, selimo u Kraljevicu. Domovina.

0: Viktor Čandrlić Jajaš, Domovina, 19. mjesto ovotjednog liste. Čuli smo već na 20. i novi ulaz, projekt Band plus minus 60 Kostrenska Kartulina. Čuli smo i neke od vas, vjerujem da ćemo vas još čuti na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Sunčani pozdrav sa Rujevice.
0: O, lijepo. A danas neće biti krkljanac prometni na Rujevici, danas će biti na Kantridi. Dobro, znači uživate.
1: Je. Evo, Glasić bi išao jedan za Lijanu i Davida, Extra Large Band.
0: Može.
1: I drugi bi išao Donjama, Kostrenski kapetanje.
0: Jasno. Eto, sve je zapisano. Pozdrav Rujevici, ugodna subota, bok bok, čao. I vama dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Crikvenice vam želim.
0: O, pozdrav Crikvenici.
2: Evo, glasamo za naše, Neven Barat i Marin Margitić.
0: Marin Margitić je zapisano, Neven Barac zapisano.
2: Hvala evo. Vam lijepo.
0: Hvala vama.
2: Dobar dan.
0: Također pozdrav, bok hvala. Bok. Ajmo mi 18. mjesto čut Kožne jakne, Bilka, pa se vrlo skoro vraćamo.

0: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. U skupnju kuhinje po mjeri set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Tvoje mjesto za najslađe voće, domaća mandarina iz doline Neretve, euro 9 centi. Tomi, znaš što voliš?
4: Glista.
5: Besedine me.
4: I na glisti, 17. mjesto, Andrina Frleta, Nite, Alijete, pa onda vi na telefone.

0: Jako volim kako Andrina pjeva. Andrina Frleta, Nite Alijete, 17. mjesto ovog tjednog liste. Jel vas? Na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan, ja bin za Alena i za Maura.
0: E, Mauro, ništa od Maura, ako sam ja dobro zapamtila. Alen je tu, čekajte da provjerim da nisam nešto fulala. Ne, Mija nam je tu staraj, možda ste to čuli, ali ne, Mauro nije.
1: A Joso je?
0: Joso je, Butorac.
1: Onda, onda i za njega more.
0: More, evo zapisano.
1: I vam lijepi pozdrav.
0: I vama pozdrav, bog bog. A vi, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Šta kažete?
2: Sandra je ovdje. O. Prekrasna pjesma.
0: Jel da?
2: Mhm.
0: Volimo Andrinine pjesme.
2: Nego šta? A. Ja ću glasati za nju.
0: Može, ja pišem. Šta ćemo još?
2: To je prva, a druga će biti za... vidi, sad ću se sva za...
0: Ja ću vas počekati, imam osjećaj da će biti po mom guštu.
2: Ajde, recite šta ste mi mislila.
0: Šta da ja kažem? Mm-hmm. A to je pod protekcijom onda.
2: Aha.
0: A mislim, ja ću reći, Mija staraj.
2: Dobro, može, ajde može, stavite to, ajde, da ne razmišljam, ali znala sam što treba, međutim, dobro, nema već.
0: Dobro,
2: bez,
0: vi
2: o,
0: da možete
2: umorna.
0: Opet, vi možete opet pa ćemo drugi put.
2: Ma ne, ma da, ma nije uopće problem, nego pozdravljam vašu ekipu tamo u studiju i režiji.
0: Može.
2: I ništa, dan je prekrasan i pozdravljam sve drage ljude. I živjela nam glista.
0: Živjela, pozdrav.
2: Tako je, i Forza Fiume.
0: Forza Fiume, nego šta,
2: uvijek.
0: Pozdrav.
2: Ćao.
0: Bog, bog. Kad smo kod ekipe, tu su Domić, kako ga lijepo zovemo, sigurno oduševljen s tim nadimkom, Domagoj Zorić i Aleksandra Čanik. Lucijan Kostrenčić je uredio glistu, koliko ja znam, prema tome svi prihvaćaju pozdrave i mašu natrag. Dobro, hoćemo mi dalje. Mada, je tako, normalno. Gracijan Čop je na 16. mjestu, ovo su Jidra Pacijence.

0: Gracijan Čop, Jidra, Pacijence, 16. mjesto ovo tjedne gliste, već se družimo 9 tjedana s ovom pjesmom i s ovim čovjekom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Lijep pozdrav.
0: I vama.
1: Vama. Ja bi im čestitala najprije.
0: Može.
1: Jedan rođendan koji je bio sad 24.
0: Dobro.
1: Moj rođak, Nino Načinović.
0: Sretan rođendan.
1: 80. I tako smo se lijepo proveli. Mm-hmm. On je mladić.
0: Znači partijali ste, to mi želite reći ovako u rukavicama.
1: Tako je. Dobro, i neka dobro. Još bar 20 poživio, dalje mu više ne želim.
0: Dobro.
1: 20 bi bilo dosta, ovako kako je sada, a dalje kako bude.
0: Dalje kako bude, dobro, tako prihvaćam.
1: I onda ćemo za klapu ti.
0: Može.
1: Ako su još uvijek,
0: jesu.
1: To vodi on tu klapu i, mm-hmm. I su još done.
0: Jesu.
1: I za Done.
0: Evo,
1: i pozdravimo im unucima Leonu, Orneli, Letici i Arijanu. Evo.
0: Koja lijepa imena. Pozdravim. Da. Može. I
1: ajde,
0: vama.
1: Bog, bog. Ćao.
0: Dobar dan vama.
2: Dobar dan.
0: Otkud vi?
2: Ja vas zovem sa Cresa.
0: O, vidite, ja nikad ne pitam slučajno. Ja sam znala da će biti neki takav odgovor. Sada još ako mi kažete da ste se kupali danas pa da umrem od ljubomore.
2: Ma ne, nisam. Ne, hladno mi je, hladno.
0: Ipak, dobro.
2: Da, slušajte, ja bih glasala za Paula Castellana i za Andrinu Prveta.
0: Sve zapisano.
2: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala vama, pozdrav vama i Cresu. Bog, bog. Ajmo, Luka Basi, 15. mjesto, ovako u stilu ovih partijanja s 80 godina. Hladno pivo i kokteli.

0: Luka Basi, hladno pivo i kokteli, 15. mjesto ovog tjednog liste, uskoro nam još slijedi jedna baš lijepa pjesma, malo mirnija od ove, ali slijedite nam i vi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Lijepi pozdrav sa Cresa.
0: Aha, danas ste nas lako dobili, ili?
1: Pa ne baš, ne, 150 puta.
0: Šta opet?
1: opet, ali vrijedilo je.
0: Ajde, dobro, drago mi je.
1: Ovako za Paola Castellan.
0: Možem.
1: I Erik Balija.
0: Erik Balija, zapisano.
1: I ugodan ostatak dan.
0: I vama također, i lijepih 24 u Cresu, je tako?
1: Da, da. Aj. More 22.
0: Dobro, pa to je izvrsno, to je sve izvrsno. Ma nego šta. Ok, uživajte. Pozdrav, bok, bok. Dobar dan. 210777, ako ste mislili dati glas u glisti, morat ćete prvo meni malo dati, pustiti glasa. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo vas.
2: O, lepi pozdrav vama i svima u studiju.
0: I vama.
2: Moj glas te šal za mi u staraj.
0: Bravo. Sad ja kao ocjenjujem vaše glasove, bravo. Nije to tako trebalo ispati.
2: Imamo isti ukus.
0: Dobro.
2: I za Nevena Barca.
0: Isto može, evo.
2: Hvala puno.
0: Hvala vam, pozdrav,
2: bog.
0: Da se niko ne uvrijedi, da niko niš ne zamjeri. Katja Budimčić, Sabljar, ne duguješ mi niš, 14. mjesto, isto, sjajna stvar.

0: Kako je teške izjave padaju u ovim pjesmama. Biću samo tvoj, Zdravko Škender. Slušali ga upravo, evo već dva tjedna s nama u Glisti. A sad vi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako
1: Lepo
0: smo.
1: Lepo vas pozdravljam. I ovaj, glasat ću za Miju Saraj i za Sedmice. I imam jedan prijedlog.
0: Čekajte, nemam Sedmice. Imam extra large.
1: Dobro, dajte to. Sedmice je pomorski kapetan, još imaš.
0: Kostrenski kapetani, to su done.
1: Done, ja, kako sam napisala?
0: Rekli ste Sedmice, pa ne znam.
1: Okay. Mlada sam ja, fulan, mala, nemoj zameriti.
0: Nego pa, samo da provjerimo.
1: Kad saš, pa saš neko leto, već ti se počne sve to malo skarsat. Čuješ, more mi jedan prijedlog, ako bi gospodin
0: Lucija Plemeniti Kostrenčić.
1: Ljudi poput vas od Jasne Sloki i ovega
0: Jozinovića.
1: Jozinović
0: Jakov.
1: Je jako lepa pjesma, pa ako more je naj, pa neka stavi malo, neka zavrti.
0: Ja ću njemu sad poslati poruku, nek on to ide tražiti. Može.
1: Puno vam hvala.
0: Može,
1: hvala,
0: pozdrav,
1: bom.
0: Ćao. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Otkud vi?
2: Jedni pozdrav tebi ili vama.
0: Može
2: od
0: tebi.
2: Od mene Natalija i htjela bi ti ovako nešto reći. Ja bi dala glas Marinu Margitiću sa ove Rožice.
0: Može.
2: I Paolo Kaštelano ne ističem puno. I tebi ugodna večer.
0: Hvala.
2: Večer. I pozdrav.
0: Pozdrav, bog.
2: Čao.
0: Sve smo si rekli. Dobro, ajmo dalje. Mija Staraj, 11. mjesto ovog tjedna, More moje.

0: Skači Domiću, pleši, pjevaj mali, sve to. Žažara Band, moja najdraža, 10. mjesto Otineg liste. Dobar dan, skačete li, plešete li, pjevate li?
1: Mane. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama i vašu celoj ekipi.
0: I vama.
1: I sve mi uvijek i svako lipo veselje.
0: A pa čujte, moramo malo. Šta ćemo?
1: Moramo malo. Samo slušamo i leživo. Ali dobro, nema veze. Biće bolje.
0: Nego šta?
1: Evo, za Alena Polića i za Čandrovića.
0: Za Alena Polića i?
1: I za Čandrovića.
0: Da, za Čandrlića?
1: Da.
0: A, sad sam ubrala, dobro,
1: pa
0: dobro.
1: Da, da, moja domovina.
0: Ma jasno, jasno, riješila sam, da.
1: Da. Okay,
0: ali vidim da za Alena Polića ste dali glas, znači da i vi volite zaplesat malo.
1: Pa, čujte, Alen Polić je nama vrlo drag i mislim da sam puno s njim surađivala dok ima jabuku na zobinu.
0: Aha, aha.
1: Ja sam malo, jako puno smo surađivali i volimo se i dalje.
0: Nego šta, pa to je najbolje, on je legenda.
1: Okay, on je okej, okay, šteta da dalje nije komičar, vodite, pjevati.
0: Ja isto to svaki put kažem,
1: ja
0: i kad ga vidim i kad ga ne vidim.
1: Ja to stano govorim i otcu i materi i svi, dajte, neka se on tome posveti, neka ide ovo sve koraguće.
0: A to su vam ta neposlušna djeca.
1: A to su, pa čujte, ima ja takovi, tako ne.
0: Ma neka, Alenu pozdrav, gdje god bio, a i vama isto.
1: Ugodno večer s njima skupa.
0: Može, pozdrav, bok. Šta ćemo još danas doznat? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: S kim vi tulumarite ili surađujete? Ili
2: lijep pozdrav iz Cresa.
0: O, fino.
2: Da,
0: kako je?
2: Dobro je, dobro, lijepo vrijeme, super. Kako ste vi tamo, dobro, jel da?
0: Isto dobro.
2: Imate još onih ploča?
0: Imamo.
2: Imate?
0: Pa
2: kako ćemo mi dobiti Cresani?
0: Mislite da nekakav deal napravimo?
2: Moram doći u Cres, u Rijeku, jel da?
0: U Rijeku svakako, ali morate prvo i osvojiti.
2: A tako? A kako osvojiti? Pjevanjem?
0: Pa nisam, evo, malo ste me zatekli nespremno. Moram se dogovoriti, znate kako ono, naši ljudi će se dogovoriti s vašim ljudima pa ćemo nešto.
2: Super.
0: Ali bit će toga još u našem programu, dijelit će se pa ćemo, ja sam sigurna da ćete
2: uspjeti. Dobro, hvala.
0: Eto.
2: Ovako, ja ću glasati za moga susjeda Paola.
0: Može.
2: I za Tone.
0: A čekajte, što je Paolo iz Cresa ili vi inače ste odavljeni?
2: Susjed, kuća do kuće.
0: O, ja sam mislila da je Paolo.
2: Da,
0: tu negdje,
2: mi imamo pjevača.
0: Pa dajte nam još malo neke tračeve kad živite blizu. Vi ste nam sad najbolji paparaco.
2: Tu, samo napravi jednu rupu u zid i idem u sobu kod Paola.
0: Joj, pa gospođo, mi ćemo se svašta dogovoriti.
2: To je centar, da. Ovako, ja bih pozdravila u Junior Ester i Tončija, jer oni obavezno slušaju.
0: Iz New Yorka?
2: Da, u New Yorku.
0: Pa, mislim.
2: Sad je kod njih 11 sati i oni slušaju, da.
0: Svaka čast, to prispavljamo.
2: Hvala vam lijepo i doviđenja.
0: Doviđenja, do slušanja, pozdrav, bok. Erik Balija, kada pridem doma, 9. mjesto ovotjedne gliste.

0: Kada pridem doma, Erik Balija, 9. mjesto ovog tjednog liste, lijepo ste ga i danas pomazili glasovima, možda ćete još, tko zna, ali dakle, to znači da smo u donjem domu ovog tjednog lista. Još ćete danas čuti Alena Polića Done, Kristijana Tramfuža, Nevenu Barca, Damira Vrbljanca, Igora Lesicu Extra Large, Marina Margitića i Paola Kaštelana, ne ovim redosljedom naravno, ali evo, da znate da možete za njih isto glasat, osim za Vrbljanca i Lesicu, oni su 21 s nama i neće ih biti sljedeći tjedan, pa za njih ne možete dati glasove. Uz ovo, da ponovimo gradivo, čuli smo Žažaru Band, Miju Staraj, Zdravka Škendera, Josu Butorca, Nikolu Kolačevića i Klapu Tić, Katju Budimčić-Sabljar, Luku Basija, Gracijana Čopa, Andrinu Frletu, Kožne jakne, Viktora Čandrlića Jajaša i na 20. mjestu današnji novi ulaz projekt Band Plus Minus 60 s njihovom kostrenskom kartulinom. Pa da znate kad nazovete za koga možete. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lipi pozdrav. Ja bi za Alena Polića i Žažaru Band.
0: Evo, sve smo riješili.
1: Lipa.
0: Može, pozdrav, bog, čao. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A otkud vi?
2: Lovranska Draga ovdje.
0: O, Lovranska Draga, onda čekajte, onda znam za koga ćemo, ili?
2: A onda znate, ja.
0: Za Miju Staraj?
2: Mija Staraj.
0: Moram provjeriti.
2: Su još kožne jakete, ovaj.
0: Su.
2: E, more za njih.
0: More za njih, evo. Zapisano.
2: More, hvala vam.
0: Pozdrav, bog. Domiću, ćemo još nekog malo čut, ha? Šta misliš? Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo vas.
3: Pozdrav vama, Saturnića. I cijeloj režiji.
0: Mašu.
3: I ja bi glasala za Extra Large Band Lijanu i Davida. Može. I za Done.
0: Evo, zapisano, lijepo.
3: Evo,
0: super.
3: Ugodan dan.
0: Također
3: hvala.
0: I vama pozdrav, bog. Ajmo, Kristijan Trampuž, Lipa Mala na 8. mjestu ovog tjednog liste.

0: Nezgodno je to, baciš oko, ona nije sama. Čovječe, to je baš nezgodno. Ali dobro, Kristijan je to lijepo primio i to je pretočio ovako, eventualno frustraciju je ubacio u umjetnost. To mi se sviđa. Moglo biti nekih loših načina. Dobro, Kristijan Trampuž, Lipa Mala, 8. mjesto ovotjedne liste. Dobar dan vama.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
0: Evo ide.
1: Pozdrav iz Bakra.
0: Pozdrav iz Bakra, fino, je se očistilo ono što je ne baš lijepo
1: mirisalo. Je, baš bilo grozno, ali dobro, preživjeli smo.
0: Znam. Dobro, preživjeli smo za sad svakako, valjda neće biti drugih nekih pokušaja. Dobro, za koga bi vi dok smo još tu?
1: Ja bi za Nikola Kolačević i Josa Butaras i za Alena Polića.
0: Sve zapisano.
1: I pozdrav svim gristoljubcima.
0: Pozdrav, bok.
1: I vama, vašoj režiji.
0: Evo, svima, mašemo.
1: Hvala lijepo, bok.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan iz Delnica.
0: O, Delnice moje, sad i ove glasove znam di idu, ha?
2: Da, da.
0: A barem jedan znam, hajde.
2: Za Žaža Ruben.
0: Tako je, dobro.
2: I Kristijan Trampuš.
0: Evo, znači, odlično. Oboje
2: kako,
0: ste
2: kako je lijepo kad vatra gori slušati.
0: Joj, neki dan, neko jutro u srijedu, kad sam bila od 6, u srijedu mi je pisalo da je u Ravnoj Gori -1, a Delnice mi je pisalo možda nekih 7-6, je li to moguće?
2: A danas je bilo 3,607 sati. I u 13,45, 15.
0: Pa vi imate u stvari već zimske radosti.
2: Zimske radosti, da, ništa.
0: Dobro, neka. Onda mi je potpuno jasno da vam treba i žažera da vas zagrije i ovako neke pjesmice Lipa Mala i to. Sve mi je jasno, ja sam sve razumjela. Dobro, pozdrav onda, bog. Kostrenski kapetani Done, 7. mjesto ovotjedne liste.

0: Za svježi u vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Plesni kako ono.
7: Zbirkus
8: 27. rujna u dječjoj kući.
7: Plesni zbirkus.
9: Djeco, točke
7: biraju,
9: ostali
7: uživaju.
10: Glista. I danas dugo iščekivani Alen Polić, Tango Zlobino, 6. mjesto ovotjedne gliste, a onda se čujemo i s vama.

0: ritmu tanga molim sada vaše pozive. Dobar dan, tanga, u ritmu tanga može zvučati kao u ritmu tangica, nisam to mislila, nego tango zlobino, jel? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Zakastva. Dobro.
0: Zakastva?
1: Tako je.
0: Znači kožne jakne?
1: Pa najprije bih mu rekli Neven Barac, pa i kožne jakne.
0: Može, dobro, evo, sve smo se dogovorili. Pozdrav, ajde, bok, bok. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A otkud vi?
2: Kraljevice.
0: O, Kraljevice.
2: Moje zale na Polica i Dandrinu Prleta.
0: Može, može.
2: Vlatovi pozdrav vama i režiji. I
0: pozdravljamo. I mi vas.
2: I da može. Pobjedi Hrvatska večeras.
0: Ja, pa to, da, to vidite, to svakako. To svakako.
2: Da.
0: Nismo o tome opće danas puno pričali.
2: Do slušanja druge subote.
0: Može, bok, bok, čao.
2: Bok, bok, bok.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Slušamo.
3: Pozdrav vama.
0: I vama.
3: Zale na Polica.
0: Može.
3: I za Jereka Valiju.
0: Evo, sve zapisano.
3: Hvala vam.
0: Molim, bok, bok.
3: Bok, bok.
0: Evo nas, idemo dalje. Neven Barac, Zisu Fita, peto mjesto ovo tjedne gliste.
4: Kroz videlicu Zisu Fita, mater kramu na dvor hita.

0: Extra large, col stomigo pijen se vol più ben. Da vi imate mogućnost čitati poruke koje ja privatno dobijem i vama bi bilo smiješno, ali zapravo je malo i zaplakat. Dobro, ne ova pjesma, nego to što dobijem. Ok, još nam je ostalo 3 pjesme na ovodjednoj listi, ali ostalo nam je čuti neke od vas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo vas.
1: Dobar dan, Iva. Kristijan je.
0: O, Kristijane.
1: E, lijep pozdrav sa Krka. Malo sam bio na izletu s malom na Krku.
0: Neka.
1: Sutra idem va Slovenije sa umirovljenicima u Ljubljanu, tako da malo ono, uživamo. Lijepo vreme, pa uživamo. Ja imam.
0: Pa to je vrhunski, to je vrhunski.
1: E, tako.
0: Jeste zadovoljni pozicijom?
1: Jesam, slušao sam. Hvala svim gledoljubcima i mojim fanovima. I dalje glasaju i sve, jako lipa je pjesma, to je. Sam čuo od našeg Lučota i hvala režiji.
0: Mm-hmm.
1: I ovako glasovi idu upravo mojim prijateljima Lijana Nikolić i David Turkulja.
0: Mm-hmm.
1: I naravno podržim naše lipe done.
0: Naravno, znači extra large i done.
1: Da, tako okay. Je. Tako.
0: Može, Kristijane.
1: Lijep pozdrav i čujemo se druge šentimane.
0: Može, pozdrav, bog bog.
1: Pozdrav, bog bog.
0: Glista jedina top lista u koju se telefonskim putem uključuju izvođači s nje. Znači, ovo je bio Kristijan Trampuža, ako slučajno niste znali. Dobro, dobar dan i vama. Jeste li vi naš izvođač ili glasač?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Za Polić Alena i Katiju Budimčić.
0: Sve sam zapisala.
2: Ala bog.
0: Ala bog. Brzi smo bili, jednostavni. Ajde, dobar dan i vama.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušamo.
3: Može za Josu Bustorca i za Done.
0: Može, Vasovi. Zapisano.
3: Hvala.
0: Molim, bog bog. Ajmo. Tisti sakramenski džez, pjesma koju danas zadnji put slušate na glisti, jer su 21 s nama. Damir Vrbljanac i Igor Lesica ovaj put, 3. mjesto i bye bye.

0: Sjajno. Paolo Kaštelan, neišćen puno, drugo mjesto liste, apsolutno zasluženo, mladi gospodine Stresa. Tu nešto priča o otprtim vratima i to ja sam sve mislim onoj susjedi šta je rekla da može bužu napraviti u zidu i da je u njegovoj sobi. Dobro. Mislim, rijetko to kažem, ali ovo iskoristit ću priliku da to bude baš sada. Pjesma je izvrsna i za Doru, recimo. Ima Eurosong aranžman, pa što ne bi poslali čakavštinu na Eurosong? Mislim, ja navijam, ljudi moji. Dobro. Ok, to smo riješili. Još je ostalo prvo mjesto ovog tjednog liste. Od 20. na ovamo slušali ste Projekt Band plus minus 60. Slušali ste Viktora Čandrlića Jajaša, Kožne jakne, Andrinu Frletu, Gracijana Čopa, Luku Basija, Katju Budimčić Sabljar, Josu Butarca, Nikolu Kolačevića i Klaputić, Zdravka Škendera, Miju Staraj, Žažeru Band, Erika Balijut, Kristijana Trampuža, Done, Alena Polića, Nevena Barca, Extra Large, Damira Vrbljanca, Igora Lesicu i upravo Paola Kaštelana. I šansu da zatvorite ovog tjednog listu dobivate baš vi. Dobar dan.
1: Dobar dan, glasam za Kožne jakne i za Josa Butorca i želim vas pohvaliti da vodite emisije za 50. Zovi doktora za 10 ste, štapalica za 20 i ono srijedom 50.
0: Ma, evo, znate šta, ja sam sad narasla, vi to ne vidite, ali malo sam, narasla sam par centimetara.
1: Ma i treba da narastete, jer ste među najboljima na radio Riki.
0: Ma hvala vam puno.
1: Evo, divna ste, divna, bez puno priče i vrlo, vrlo sposobna i kako treba.
0: Okay,
1: evo.
0: Sad sam već crvena, hvala vam gospođo.
1: Evo, to je istina, nikakva veza ni nadoveza, samo istina.
0: Hvala puno. Evo, lijep vam pozdrav. Uljepšali ste mi apsolutno ovaj dan.
1: Pozdrav z Gromiškine.
0: I vama, bog. Evo, mislim, veliko finale, šta da kažem. Marin Margitić, prvo mjesto ovog tjednog liste. I danas je dobio puno vaših glasova. Sigurna sam da će ih dobiti i u online izdanju koje će biti na našem Facebooku Radio Rijeke. Se ove rožice, pozdravlja vas ekipa Subote popodne, Aleksandra Čanik, tonski realizator Domagoj Zorić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Završavamo s glistom.

0: lista.
1: 95,1. 102,7. 104,7.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trappist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.

opet je predivno biti ispod stijena legendarnih Kantrida. Nakon 5 godina Rijeka će ponovno igrati na svom stadionu. Lijep vam pozdrav, dobra večer sa skoro ispunjene Kantride, barem one tribine koje mogu biti u funkcijama gdje ćemo gledati prijateljski ogled i oproštaj od karijere Damira Krajlaha između njegova dva kluba, između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Fenomenalna atmosfera koju priređuju i jedni i drugi navijači ovdje na Kantridi, red onih svečanosti, prvo od navijača Uniona prema Krajlahu, pa od Rijeke kao kluba, zatim i Armade, prigodni darovi su uručeni Damiru Krajlahu, a sada će krenuti simbolično u 19.17 sati i ova utakmica, dva broja koja je Krajlah nosio u ova dva kluba, i krećemo uživati ovih 90 minuta na Kantridi, u onom starom sjaju Kantride sa punim zapadom, sa raspivanim tribinama, sa čak 900 navijača Union Berlina koji su pristigli večeras na ovaj dvoboj, koji također jasno imaju svoju koreografiju za Damira Krajlaha. Stvarno jedna lijepa atmosfera ovdje na Kantridi, a evo odmah i šanse Uniona nakon što je Oreć tamo dobio loptu kroz noge, no otišlo je to na drugu stranu terena. Jasno da jednima i drugima, reći će, utakmica nije najvažnija, ali svi žele pobijediti, pogotovo u ovakvoj atmosferi. Ima tu igrača koji se žele i dokazati trenerima. Union nimalo dobro nije ušao u sezonu, predzadnji su u Bundesligi sa samo jednim osvojenim bodom. Rijeka s druge strane, već vjerujem itekako znate, u naletu sa dobrim nizom, i sigurno i ovdje Riječani žele na svojoj Kantridi ponovno u još jednom povratku, četvrtom takvom, doći do slavlja nakon Maribora, Zrinskog, Olimpije iz Ljubljane, evo i Union Berlina, možemo reći europska večer na Kantridi, a svi se sjećaju, siguran sam, one zadnje europske večeri na Kantridi protiv Stuttgarta. Sada je to već skoro cijelo desetljeće, odnosno prošlo je cijelo desetljeće od toga i još više, no drži se Kantrida, rekao bi, u dobrom stanju, malo ulickana za ovaj dvoboj, travnjak djeluje prilično dobro, a nekako je lijepo vidjeti i Matijaža Keka opet na kormilu Rijeke ovdje na Kantridi, gdje je sve krenulo, gdje se sve pokrenulo za ovu eru Damira Miškovića u Rijeci i za te uspjehe koje Kek zlatnim slovima upisao, što na Kantridi, a onda jasno kasnije i na Rujevici. Sastavi jasno prorijeđeni igračima koji su u reprezentacijama, ali itekako respektabilni i kod jednih i kod drugih. Pa ajmo dati prednost gostima. Christopher Trimmel, njihov trener, danas ima na raspolaganju vratara Matea Raba, zatim Felix Uduhai, Zeno van den Bosch, Livan Buruču, Vun Jeong, Derek Kohn, Janik Haberer, Tim Starke, Robert Skov, Marin Ljubičić i Christopher Trimmel. Odnosno Christopher Trimmel, ispričavam se, je kapetan Union Berlina. Mauro Lustrinelli je trener, još sam se malo čudio pogrešci u zapisniku, ali Trimmel je taj koji nosi kapetansku traku kod gostiju koji igraju svojim crvenim dresovima. Rijeka s druge strane, Todorović je na vratima, Vekić je sa reprezentacijom Slovenije. Zadnja linija nije se previše mijenjala, devetak Husić, Majstorović, Oreć, Lasickas je sa Litvom na svojim zaduženjima, Čubelić i Gojak, Dantaš, Janković, Mohebi i Adua Džeji. Dakle, kao što možete vidjeti po tim imenima, nije Kek poslao juniore ili neku drugu ekipu. Ozbiljno se shvaća ovaj dvoboj u ovom periodu koji će potrati bez pravih utakmica. Jedna ovakva u vikendu definitivno dođe za držanje ritma. Mohebi koji nije išao u iransku reprezentaciju, koji je ostao da još naravno uhvati ritam i da i on okusi Kantridu. Nema jasno ni Pavića ni Živkovića koji su sa mladom reprezentacijom Hrvatske, nema ni Barka koji je s Peruom, svi ostali su ovdje i pratit ćemo ih u ovome dvoboju koji
je protekao 4 minute iza nas. Rijeka 0, Union Berlin 0. Jasno da ćemo se svako toliko javljati iz Kantride.

0: Radio Rijeka.
1: Evo nas natrag kratko na Kantridi, gdje Union Berlin od pete minute ima prednost od 1-0. Jeong je neometano prošao po desnoj strani, nisu se baš najbolje tu snašli. Husić i devetak, povratna lopta u 5 metara, Skarke pogodio mrežu i eto u 7. minuti susreta Union od pete protiv Rijeke vodi 1-0.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: A evo nas natrag na Kantridu, 16. minuta, Union i dalje ima od pete Skarke, a 1-0 traje pravi pyro show na zapadu, onako, za dobra stara vremena, sa puno vatrometa, puno baklji, ne zaostaju ni Njemci na drugoj strani, i vidi se da je navijačka organizacija, jer teško da bi ovoliko pirotehnike bilo na nekoj regularnoj utakmici. Na terenu za sada baš i ne previše toga. Rijeka nakon tog primljenog pogotka je preuzela loptu, ima neku vrstu dominacije, ali ne možemo reći da za sada je opasna prema vratima Raba, i čekamo jasno neku prvu konkretniju šansu, konkretniji pokušaj od Riječana, koji igraju jasno u svojim bijelim dresovima. Danas Skarke u toj petoj minuti Unionu donio veselje i njihovim brojnim navijačima ovdje na Kantridi. Ide pokušaj Čubelića iz daljine, eto nam napokon jednog udarca Rijeke, ali nije bio previše opasan. U 18. minuti ovoga dvoboja, dakle, i dalje Rijeka 0, Union 1, u krasnom dekoru na Kantridi.

Ponovna satra pod stjenama Kantride, 25. minuta, Rijeka 0, Union Berlin 1 i dalje iz te 5. minute kada je Skarke pogodio Todorovićevu mrežu. Nakon toga, a zapravo od Rijeke smo vidjeli samo jedan udarac Čubelića iz daljine, ali općenito jako malo udaraca, vidi se da je jasno. Intenzitet malo slabiji, da nije ona natjecateljska utakmica, ali jedni drugi maksimalno agresivni u duelima, maksimalno koncentrirani, tako da gledamo jednu solidnu utakmicu u ovih 25 minuta, ali jasno u ovakvom dvoboju svima češće pogled ide prema tribinama da upiju što više ove fenomenalne atmosfere na Kantridi, onako po nekoj procjeni 7 do 8 tisuća ljudi bi rekao na Kantridi. F tribina nije ni bila u ponudi, odnosno nije zbog sigurnosti puštena u prodaju, tako da su bile ove ostale. Evo sada Jankovića, Janković po nekog gola i on, Čubelić mu pripremio udarac, ali Janković prebacio vrata. Union osim tog gola nije uspio kreirati ništa više, nekoliko još zanimljivih dolazaka pred riječka vrata, ali uglavnom bez završnice. Čekamo da vidimo i kada će Krajlah ući u igru, za sada još uvijek na klupi. Naravno, znao se da Krajlah ovdje neće igrati 90 minuta, s obzirom i na to da je daleko od neke forme u smislu za ovakav, za ovakvu razinu nogometa, i sam je rekao taj problem s listom zbog kojeg je i završio svoju nogometnu karijeru, mu ostalo mi ne dozvoljava da na ovoj razini može igrati više, ali sigurno će u dresu jedne i druge momčadi u nekom trenutku se pojaviti na terenu, a to će vjerujem biti dočekano s oduševljenjem. Zapravo je nevjerojatno koliko je Krajlah cijenjen kod navijača Union Berlina, koji su na svakom koraku zapravo to pokazivali i u gradu, a i ovdje na tribinama sa velikim i prikazom Krajlaha u dresu Uniona, koji je tamo izložen na njihovoj gostujućoj tribini i neumorno od prve sekunde navijaju kao i Armada. Stvarno sjajan dekor na Kantridi i kod jednih i kod drugih. Nadajmo se da će Rijeka barem jednim pogotkom u ovoj utakmici također doprinijeti tomu. Ovdje Gojak napravio neoprezan prekršaj, pa će biti slovan udarac za Berlina. Antonio Melnjak, inače sudac, ako to treba uopće spominjati u ovakvom ogledu. Da vidimo, Trimmel kapetan je kod lopte, on će biti izvođač ovog prekida za Union. Da vidimo gdje će ta lopta, ide prema srcu kaznenog prostora, nije se baš tamo najbolje snašao u skoku Majstorović, ali je Todorović pokupio loptu, tako da nije bilo opasnosti. Ova utakmica je zapravo kulminacija svega onoga što se odvijalo već danima u pripremi ovoga dvoboja ovdje kod E-tribine i na cesti koja se spušta dolje prema obali. Je, možemo reći, dorađen jedan mural gdje se uz stadion Kantridu i njene tribine prikazalo i Krajlaha i Moćinića u slavlju jednog pogotka Dinamu na ovom stadionu u sezoni 2011-2012. Danas u prijepodnevnim satima su i delegacije oba kluba imale jedan službeni ručak gdje zapravo su se družili, tko zna, možda razvili neke partnerske odnose, a vjerujem da i gostujući navijači koji su imali jednu fan zonu na Preluku cijeli dan su uživali, jer je danas stvarno bio prekrasan dan i u Rijeci i na Kvarneru, i mogli su zapravo oni najhrabriji se možda i okupati, ali u svakom slučaju idealni uvjeti i tokom dana i ova večer vedra, bez ikakvih oblaka, bez ikakvog vjetra, bez čak neke pretjerane hladnoće. Stvarno je pogodilo se idealno da ništa ne upropasti
ovo slavlje na Kantridi. Pola sata igre je iza nas. Union i dalje ima tu prednost od 1-0 iz pete minute golom Skarkea, a mi ćemo opet malo zasvirati, a onda ubrzo biti opet na Kantridi.

0: 95,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Radio Rijeka opet na Kantridi, gdje gledamo prijateljsku utakmicu između Rijeke i Union Berlina. Već smo u 38. minuti, Union ima 1-0 od 5. minute pogotkom Skarkea. Nakon toga uglavnom Rijeka sa loptom, sa šansama, sa prilikama, ali udarci koji za sada nisu baš previše vratara Raba doveli u probleme. Jedan pokušaj Mohebija koji je išao jedini u okvir, dva udarca Čubelića i Jankovića preko gola. Union osim tog gola u 5. minuti zapravo se ugasio, jako malo ih vidimo prema naprijed, a s obzirom u kakvoj su oni situaciji, da su dobili 7 komada od Bayerna prošlog vikenda, da su na dnu Bundeslige, jasno da bi njima bilo kakva pobjeda čak za neko samopouzdanje u ovakvom dvoboju značila, pa možda i zbog toga malo defanzivniji pristup nakon tog vodstva, ali u svakom slučaju uživamo ovdje na Kantridi u atmosferi, u, pa rekao bi, solidnoj utakmici. Vidi se to da je ipak prijateljska utakmica u smislu nekog ritma, ali agresija i želja kod igrača je maksimalna, što jasno i treneri zahtijevaju od njih. Janković na desnoj strani, Janković pokušaj centaršuta nije prošao, pa Oreć pokupio loptu. Rijeka inače napada u ovom prvom poluvremenu prema zapadu. Oreć je još uvijek u borbi, izborio treći korner za Rijeku, što jasno odmah vuče igrače. Bila je jedan zanimljiv transparent na gostujućoj tribini. Jedini dom koji je vaš, povratak na Kantridu, na hrvatskom ispisano. I zaslužio pljesak tribina. Gojak udarac u blok, pa onda Mohebi na lijevoj strani, ponovno Gojak, ali ravno u vratara Raba. Krajlah inače se krenuo zagrijavati u dresu Uniona, očito će to biti prvi klub za koji će zaigrati ovdje na ovome dvoboju. Sada jedan mali prekid zbog ukazivanja pomoći kod igrača Uniona nakon kratke intervencije liječnika. Mi smo u 40. minuti ovoga dvoboja, pa idemo još jednu glazbeni broj odraditi pa se vratiti na kraj ovog prvog dijela. Dakle, za sada Rijeka 0, Union 1.
3: Kupila traktora, mama kupila traktora.

A evo, dočekali smo i taj prvi od dva svečana trenutka. Damir Krajlah ušao je na teren u dresu Uniona za ovih zadnjih 5 minuta prvoga poluvremena, odmah preuzeo i kapetansku traku, što je prouzročilo ogromnu bakljadu na gostujućoj tribini. Union ima tih 1-0 od 5. minute golom Skarkea, zamijenio je Haberera koji nosi broj 19 kao i Krajlah sada umjesto njega za ovih par minuta završnice prvoga poluvremena, koje će Krajlah odigrati u dresu kluba u kojem je ostavio kao stranac jedan golemi, golemi trag. A znate da u Njemačkoj, bez obzira koliko klub bio veliki ili mali, s obzirom na brojnost, da svaki klub prate na tisuće i tisuće i ljudi, i navijača, i članova, a kako onda ne jedan klub koji dolazi iz njemačke metropole kakav je Berlin, i kada ostavite među takvom mnoštvom dojam da vas obožavaju i nakon toliko godina, zapravo koliko više Krajlah nije ni blizu ni Berlina ni Bundeslige, odnosno tada druge lige, nemojmo zaboraviti, Krajlah je igrao u dresu Uniona kada je Union bio drugoligaš. I to su neke stvari koje naravno navijači i najvjerniji ne zaboravljaju, a Krajlah definitivno uspomena za cijeli život, ovaj oproštaj, pa vjerojatno u dresovima sva dva najdraža kluba. Možda bi tu i Real Salt Lake iz MLS-a nešto imao za reći, s obzirom da je tamo Krajlah također proveo veliki dio svoje karijere, ali nije bilo mjesta za tri kluba. Jasno, logistika samog i dolaska takve momčadi na drugi kraj nije bio ni u planu, ali zato su ovdje i Rijeka i Union Berlin u zadnjoj minuti prvoga poluvremena. Idu nakon dugo vremena igrači u crvenim dresovima malo na polovicu Rijeke, ali devetak odnio loptu ispred Jeonga, pa odmah to gurno prema naprijed. Tamo Adua Jay opet u borbi, pa Janković prihvatio. Stiže odmah Gojak. Gojak u žestokom duelu sa Van den Boschom. Tamo Čubelić onda radi prekršaj nad igračem sa brojem 9, Livanom Burčuom. Isteklo nam je vrijeme, bit će još jedna minuta nadoknade u ovom prvom poluvremenu, koje je nekako više prošlo u praćenju onoga što gledamo na tribinama Kantride nego baš na travnjaku. Union stigao od tog ranog vodstva u 5. minuti pogotkom Skarkea. Evo sada pogreške Uniona, Adua Jay pa Janković na desnoj strani. Janković pokušava kroz gužu dodati loptu, nije uspio. To će vjerojatno biti i to za ovaj prvi dio. Krajlah, ako sam dobro izbrojao, jednom možda dodirnu loptu. Evo sada će i prema njemu lopta iz auta. Ali kao što je sam rekao Damir na preskonferenciji prije utakmice, on će se držati ovdje kruga terena, odnosno centra igrališta, centralnog kruga, i tu i tamo tići malo gore, malo dolje, ali ne više od toga. A Melnjak zadnji put se oglasio u ovom prvom poluvremenu. Dakle, gotova nam je prva polovica ovog spektakla na Kantridi. Dakle, nakon prvoga dijela Rijeka 0, Union Berlin 1 pogotkom Skarkea u 5. minuti, a mi naravno se čujemo odmah početkom nastavka kada krene drugo poluvrijeme.

akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

0: Radio Rijeka.
1: Evo nas opet na Kantridi, gdje je počelo drugo poluvrijeme utakmice između Rijeke i Union Berlina. Oproštena utakmica Damira Krajlaha, koji je ostavio vrlo dubog trag i u jednoj i u drugoj momčadi. Na kraju ovog prvog poluvremena je zaigrao za Union, a jasno u ovom nastavku će u nekom trenutku zaigrati i za Rijeku. Union ima 1-0 iz tog prvog poluvremena, iz rane faze, iz pete minute, pogotkom Skarkea. Rijeka nakon toga u nastavku tog prvog poluvremena preuzela inicijativu, imala nekoliko šansi, ali nije uspjela zaprijetiti nešto ozbiljnije vrataru Rabu. U drugom poluvremenu opet Riječani ti koji nešto mrvicu više prijete, nije bilo promjena ni kod jednih ni kod drugih. U pauzi čekat će se jasno neka kasnija faza ove utakmice za promjene, a to najbolje pokazuje koliko jedni drugi ozbiljno shvaćaju ovaj dvoboj, jer se nastavlja igrati s onih 11 s kojih se i izašlo kod jednih i kod drugih. Spomenut ćemo dakle u nastavku još jedan put sastav Rijeke: Todorović i vratar, Devetak, Husić, Majstorović i Oreć su u zadnjoj liniji, Čubelić, Gojak, Dantaš, Janković, Mohebi i Adu Adjei u vrhu napada. Na klupi Kek na raspolaganju ima Kabadajija, Fruka, Drulovića, Krajlaha, Vinjata, Puljića, Kletusa, Ližea, Kalikstea, Jurića i Bodetića. Pa vidjet ćemo hoće li svi dobiti priliku, hoće li samo neki od njih. Znamo sigurno da će Krajlah u nekom trenutku ući i u dresu Rijeke, nakon što je zadnjih 5 minuta prvoga poluvremena odradio u dresu Uniona, nakon toga i proveo dobrih 5-6 minuta ispred Unionovih navijača, pozdravljajući i skandirajući s njima. Sigurno još jedan lijep trenutak. Naglasimo i to da su posebni gosti na Kantridi danas i malo nogometaši Rijeke, futsal momčad Rijeke, koja je prošloga vikenda, odnosno u ponedjeljak u Omišu osvojila i Superkup, a u ponedjeljak će protiv Hajduka na Zametu otvoriti i novu sezonu u prvenstvu. I njima, bar nekima od njih koji nisu otuda, sigurno jedan doživljaj i užitak za početak i njihove sezone. Jasno, želimo im da nastave u berbu trofeja s kojom su započeli ovu sezonu. 53. minuta i dalje Union ima tih 1-0. Zasvirat ćemo opet pa se vraćamo na Kantridu.

0: Radio Rijeka.
1: A evo nas opet na Kantridi u kultnoj 60. minuti. Union Berlin protiv Rijeke i dalje vodi 1-0 od 5. golom Skarkea uz novu dozu pirotehnike i bakljade povodom jasno uvijek značajne i velike te 60. minute. A evo nam i prvih promjena. Pulić i Kabadajić u igru kod Rijeke, kod Uniona također. I to Grej i Latelat, to su dva igrača, a Dua Jay je završio svoj nastup. Pulić će na njegovo mjesto kod Rijeke. A da vidimo ko će iz igre. Mokebi, Mokebi van, Kabadaji umjesto njega. A ovdje će Ljubičić iz igre, kao i Skarke, strijelac pogotka. Sada jasno malo tih prekida zbog promjena, ali rekao bi da utakmica napravljena da se može napraviti onih klasičnih pet promjena, ne više od toga, tako da ćemo imati manje tih prekida nego inače u ovakvim prijateljskim utakmicama. A nakon što se sada odrade promjene, Union će imati prekršaj i prekid iz kosa s desne strane. Da vidimo što će iz prekida Njemci napraviti. Mogu li opet dobar centar šut, tamo je skakao Querfeld, ali ravno u Todorovića. Prvi dodir lopte sa Kabadajijem, koji jasno ima iskustvo iz Bundeslige u dresu Augsburga. I može li on nešto pokazati u ovome dvoboju? Imaju dobrih pola sata koje mu je Kek dao da se možda nametne Slovencu u ovom dvoboju, koji sigurno bez obzira što nema neki natjecateljski naboj i značaj, sigurno kod Keka se može dobiti i plus, a još više minus. Čubelić i Gojak opet u sredini terena, pa se tamo traži Janković još jedan put. Prekršaj na Jankoviću, ali daleko je to od gola, praktički na centru igrališta. Mi smo u 63. minuti dvoboja, dakle i dalje Rijeka 0, Union Berlin 1, ispod stijena Kantride. Vraćamo se glasbi.

0: 104,7.
1: Evo nas opet na Kantridi, 69. minuta, Union Berlin protiv Rijeke i dalje ima 1-0 iz te pete minute pogodkom Skarke, ako je više i nije na terenu nakon što je zamijenjen. A u ovom drugom poluvremenu gledamo zapravo dosta skromnu predstavu jednih i drugih, bez nekih velikih prilika i malo više vidimo da je ovo ipak prijateljska utakmica nego da se za nešto igra, jer zapravo osim jednog polu pokušaja koji je imala Rijeka odmah na startu drugog dijela, zapravo ništa nismo vidjeli u ovom drugom poluvremenu, a dojam je da se nekako nećemo usrećiti ni do samoga kraja, iako to je sporedno u ovoj utakmici. Oni koji su uživo prisutni sigurno mogu uživati u sjajnom ambijentu ovdje na Kantridi, kojeg čine obje navijačke skupine. Evo ponovno Uniona, opasan udarac, to je bio Kon koji je pucao, bit će korner za Union jer je neko od igrača Rijeke zadnji dirao loptu. A evo nam novih, ne, tamo Kabadaji skida majicu ispod dresa, očito mu je vruće. Iz igre će jedan igrač sa kartonom nakon što je malo izgubio živce, Burču, a Fridrik umjesto njega, pa možda i trener Lustrinelli da ne bi Burču pokvario u večer, ga bolje poslao malo na hlađenje na klupu. Tek drugi korner za Union, opasan centar šut na 5 metara, ali Rijeka to uspjela očistiti. Sve odbijeno do zadnje linije, a mi smo ušli i u 71. minutu ovoga dvoboja. Vidjet ćemo što Kek planira i sa nekim promjenama. Dojam je da će Krajlah kao i za prvo poluvrijeme ući zadnjih 5 minuta utakmice u dresu Rijeke i zapravo završiti utakmicu u riječkom dresu, ali ima još do tada, tek smo u 72. Pitanje je može li s nekim promjenama Kek možda dobiti nekoga od raspoloženijih pojedinaca sada na terenu, a to ćemo vidjeti u ovoj 72. minuti. Union Berlin i dalje ima tih 1-0. Vraćamo se glasno.

0: Radio Rijeka.
1: A evo nas u 80. minuti, evo malo i trzavica, tamo su se Kabadaj i ko je Kon zakačili. Mene ispane da je baš potpuno prijateljska utakmica, ako ništa nije dvoje, njih dvojica se jako dobro mogu razumjeti, s obzirom da pričaju njemački jasno jedan i drugi. 0-1 i dalje, točnije 1-0 za Union Berlin iz pete minute, kada je Skarke zabio taj pogodak, a sada će Union imati i treći korner na ovome dvoboju. Međuvremenu je napravio nove promjene Matijaš Kek, ušli su mjesto Jankovića i Mohebija, Maštaj, Kabadaj i Jurić. Odnosno Vinjato isto ušao u igru mjesto Dantaša. Otišao Todorović u prazno, ali neće pogoditi to ovim udarcem iz daljine. Koji je to bio baš Kon, koji se ranije posvadio sa Kabadaje. Malo prije, mjesto Devetka, dobio prvu priliku u riječkom adresu i Paul Liž Kalikst, igrač koji je zadnji došao u redove Rijeke i koji sigurno nakon ove pauze ćemo ga nešto češće viđati na terenu. Naravno, Krajlaha očekujemo za nekih 3-4 minute, opet ovoga puta na travnjaku u dresu Rijeke, ili malo ranije. Evo ga, Krajlaha na klupi sa zagrijavanja i uskoro ćemo i taj, hajmo reći, svečani trenutak ispratiti, kada će i Krajlah u dresu Rijeke zadnji put ući u igru, ovoga puta sa svojim brojem 17, nakon što je sa 19 igrao u prvom poluvremenu u redovima Union Berlina. Jurić u borbi za loptu, ali nije prošlo i čini se da ćemo prilikom idućega prekida imati taj ulazak Krajlaha u igru. Dobit će još nešto savjeta ovdje od Mate Maleša i Duje Čopa kao pomoćnika, što i gdje da radi kada bude na travnjaku. Vinjato s loptom na ljevoj strani, može li Rijeka do izjednačenja? Vinjato, centar šut, previsoko za Kabadaja, koji opet ne ostavlja baš nekako najbolji dojam. A evo nam i tog trenutka čast da umjesto Krajlaha, odnosno da prepusti mjesto Krajlahu, je Gojak koji će iz igre, a Krajlah će zadnji put u dresu Rijeke kao aktivni igrač ući na travnjak i jasno odmah će mu Majstorović uručiti i kapetansku traku, a Krajlah s Čubelićem zaigrati u tom veznom redu. Evo, u 41. otprilike je ušao za Union, ovdje u 84. ulazi za Rijeku. Dakle, malo više ipak minuta u riječkim redovima, ali to je, ajmo reći, normalno s obzirom da ipak je Rijeka ovdje domaćin i da ipak uz dužno poštovanje Unionu i Krajlahu Rijeka, i Rijeka Krajlahu je u posebno mjesto u srcu ima. Brzo izveden prekid Riječana, pa onda Krajlah pokazuje Husiću da ode po tu loptu, a teško da ga netko neće poslušati. No, još tu ima ulja u svići, kako bi se reklo, kod Krajlaha, s koji se dobije jedan zračni duel u sredini terena. Jurić agresivan, ali out za Union. Mi smo dakle na ulasku u 85. minutu, Rijeka 0, Union Berlin 1. Idemo odraditi završni glazbeni broj, pa se vraćamo na samu završnicu ovog povratka na Kantridu.

Evo nas i završni put nakon 3D da, za večeras. Rekao bih da se nadam da nije završni, a u ovome trenutku sviran kraj. Da, evo, očito je odlučeno da će u 87. minuti biti sviran kraj ove utakmice. Malo su i Njemci u šoku, ali gotov je dvoboj. Dakle, Union Berlin slavi pobjedu od 1-0 iz te pete minute kada je Skarke bio strilac, nekako na prepad svi uhvaćeni, ali gotov je dvoboj na Kantridi i ostaje samo sada svojevrsni i špalir i sve ono što će uslijediti za samoga Krajlaha, ali utakmica gotova. Dakle, Union će upisati pobjedu od 1-0, ali to je, rekao bi, najmanje važno u ovom trenutku. Ono što definitivno je puno važnije je to da će još jedan oproštaj ovoga puta od samih igrača dobiti Damir Krajlah, koji je odigrao zapravo 5 minuta i po jednu i po drugu momčad s obzirom na ovaj završetak u 87. i definitivno lijepa večer na Kantridi, koju vjerujem će svi oni koji su pohodili ovaj kultni stadion pamtiti. Još jedan uspješan povratak Rijeke na Kantridu, a naravno svi se nadamo da će u nekom budućem roku, tko zna kada, Rijeka i zaista se vratiti na Kantridu i ponovno je učiniti svojim domom. Sada još pozdravi i priprema tog špalira za Damira Krajlaha i od jedne i od druge momčadi, a time ćemo i mi zaključiti ovo večerašnje druženje. Još uvijek se postavljaju tamo igrači i jedne i druge momčadi, a Krajlah će strpljivo pričekati da se igrači Uniona postave i da još jedan put kao igrač u dresu Rijeke, ako to ipak i priliči na kraju utakmice, otiđe do svlačionice i završi svoju veliku karijeru koja će definitivno ostati dugo, dugo upamćena u Rijeci, jer ono što je Krajlah i na terenu značio, a pogotovo nekim potezima i izvan terena kada Rijeku nije napustio, kada su svi bježali, a on kao pravi kapetan ostao tada u brodu koji je prilično tonuo, zbog čega i zapravo danas ima takav status među navijačima. A evo prigodna poruka sa zapadne tribine, neka vam bude uzor svima, Krajlah ljudina. To su neke stvari koje navijači i ljudi ne zaboravljaju, to je nešto što je pa i veće od nogometa, i bez obzira što Damir Krajlah sigurno nije najbolji nogometaš koji je ikad nosio riječki dres, zlatnim slovima će biti uvijek i upamćen i pamćen, što na Kantridi, što na Rujevici. Toliko za večeras, dakle, sa Kantride. Krajlah uz veliki pljesak u svoju obitelj pozdravlja igrače jedne i druge momčadi, a uz ove prekrasnu pjesmu raspivane Kantride zakazujemo druženje za duga, duga dva tjedna, kada kreće opet ono pravo, kada Rijeka u prvenstvu gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa. Definitivno noć za pamćenje ovdje na Kantridi. Union Berlin je slavio 1-0, ali pamtit ćemo definitivno ovo kao večer Damira Krajlaha. Lijepi pozdrav s Kantride!

Akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Riot, 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provest će ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla.
2: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA, Zagreb od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Tvrde da su iznijeli zahtjeve koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Sindikati poručuju da je to vjerojatno bio posljednji pokušaj dogovora, te da su spremni u ponedjeljak u 3.30 u noći početi štrajk. Snježana Kralj.
3: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Draž Jović.
5: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
5: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vrijednost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine i prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
6: To su prijedlozi koji bi vjerojatno značili obustavu štrajka koji je najavljen za ponedjeljak. Znači oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da to se opet ne bi nažalost načelnik rekao da i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
3: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od ponedjeljka mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
7: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
3: Najavio je predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Opseg od 48% koji je prije predlagao grad prema ocjeni sindikata praktički bi onemogućio provedbu štrajka.
1: Kronika dana.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par.
0: Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Sud tako nije prihvatio zahtjev tužiteljstva da istražni zatvor provede u Remetincu. Tamo će ipak nakratko završiti dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu. Horvatinčićev odvjetnik Frano Lujić.
8: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Evo reakcije ministra Božinovića.
9: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ća upozorili su na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
10: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
11: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na Pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
12: Oni će sad pali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuća tona.
13: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
10: Na Kaštijun na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
13: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
10: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se smrad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo, Dušica Radojčić.
14: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo, kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
10: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih. Glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
15: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
10: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja.

0: nečega da zapuša vitara podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači snage će biti dalje prisutne, vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
1: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
2: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
3: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. I neki su bili tu u sam rok, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni, gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako je rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
2: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
3: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještanin lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
2: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture i sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
2: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
5: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
6: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih opođi gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
1: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije.
5: Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjeloviti uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
7: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
1: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju.

0: razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
1: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
2: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah odvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, ni to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
1: Teheran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi.
3: Iran je Sjedinjenim Državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispunili se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od jedan dan. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
1: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. Utjecajni medij se također poziva na neimenovane američke dužnosnike koji su rekli da se razmatraju novi vojni napadi na Iran nakon međuizbora za kongres u studenom ako do tada ne bude postignut dogovor. U međuvremenu je nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
0: Drugi je dan višednevnog posjeta pape Lava 14. Francuskoj, prvog otkako je izabran prošle godine.
4: Oko 700 tisuća vjernika okupilo se na misi na trgu Sloge, blizu Elizejskih poljana. Francuska od nedavno bilježi porast broja katolika. Na Uskrs ih je kršteno gotovo 21 tisuću, među kojima više od 13 tisuća odraslih. No dosadašnji trend bio je izrazito suprotan. 2020. samo se 25% građana izjašnjavalo kao katolici, a desetljeća prije toga bilo ih je čak 43%. Nakon vjernika poslušajte papu Lava 14.
5: Ja sam uistinu sretan što sam došao. Svi mi u sebi imamo neku iskru, sreću zbog toga što smo ovdje. Ostalo vam mogu reći svi ovi ljudi, jeste li vi sretni što ste ovdje? Isus nam otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Za njega nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici ili identifikacijski kod, nego osoba jedinstvena i nezamjenjiva. Vidim vas ovdje okupljene braće i sestre, baštenike duge i prelijepe svete povijesti u Francuskoj. Kažem vam, pijte i vi iz tog izvora koji je probodeno Isusovo srce.
0: U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama.
4: Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica hoda za život Željka Markić.
6: Žena se često ostane sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same i koje su u teškoj situaciji da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija gdje smo spasili mnogo života.
7: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
0: sve više reakcija na nova pravila u vezi s isticanjem takozvanih sidranih cijena. Na snagu bi trebala stupiti početkom idućeg mjeseca, pri čemu će za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom sidrana biti cijena koja je vrijedila 10. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
8: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
9: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna, šta bi on trebao pokazati. Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
8: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
9: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu, po pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10.9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
8: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
10: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranicu sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
8: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju. No mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontra učinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
0: Malobarnjansko mjesto Zmajevac i ove godine protekla dva dana ugostilo tisuće posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire, na 21. vinskom maratonu. Više Vlatko Franjin.
11: Manifestacija je ovo s više od 20-ljeća tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka.
12: Iz Velike Gorice.
13: Vino, kompletno, svakako, sve boje.
14: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
15: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro. Dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
16: Korak i dalje ravan, pravac je poznat, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
17: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
11: Koncert je jednostavan, ali izazovan. U laganoj šetnji potrebno je kod svakoga vinara popiti deciliter vina, a ove ih je godine bilo više od 20, pojašnjava Ana Savanović iz udruge Surduk.
18: Ovo nam je 21. izdanje vinskog maratona. Uz 21. izdanje imamo i 21. vinara, evo simbolično ove godine, kroz tri različita Surduka.
11: A baranski vinari maratoncima su pripremili ono najbolje što Baranja nudi, kaže vinar Daniel Zajec.
19: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šile. Nek probaju ljudi malo nešto autohtono. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina, znači vole ta aromatična, malo slađa možda, mislim kod nas su ta vina malo slađa pošto imamo to sunce, kažu po na Hvaru sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino i vole ga, stvarno ga voli.
11: Da je uistinu tako, potvrdili su nam i brojni gosti, uz obećanje kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih.
4: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harrya Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana Završni kadar. Sutra će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Holu.
12: Now he's getting job in an
20: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega. Nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće Završni kadar.
0: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tinejdžeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Biulis Cafea. Nastup u školi komentirao je i gitarist The Edge.
4: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
0: Lovorko Magdić.
21: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka-Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacija kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu 3-2 za Španjolsku. Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11 terac Kane-a i dva gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
22: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije, nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načine na koji bi Češka mogla ugroziti našeg vratara Livakovića. S druge strane, izgledne su situacije za zgoditke, zapucali Luka Sučić u 23. minuti, u 42. Petar Sučić čiji udarac obranio Horniček, te u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tiku za lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iza solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju. S 15 metara prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 54. je minuti, 7 minuta nakon postignutog gola je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hožek je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiola i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji ljevi Livakovićeva kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede pa radosta pokraj gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček, učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gol linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio obraniti, a onda na intervenciju VAR sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra već sa onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu, počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
21: U Ligi B Slovenija-Škotska 0-0. U Ligi C izdvajamo uspjeh Luksemburga u Bugarskoj 2-1. Hrvatska mlada reprezentacija igrači do 21 godine izborila je plasman na europsko prvenstvo. Naši su pobjedili Mađarsku 3-1. O utakmici u Varaždinu Vladimir Horvat.
1: Mladi hrvatski rogometaši dva kola prije kraja izborili su nastup na Europskom prvenstvu slavljen protiv Mađarske od 3-1, a junak utakmice bio je Antonio Jagušić s 3 prekrasna pogotka. Prvo je u 25. minuti primio loptu na prse i zatim škaricama sa strane sa 7 metara pogodio uz vratnicu. Nakon što je Mađarska u 50. minuti izjednačila iz kaznenog udarca, Jagušić u 60. volejem 14 metara desno iz kosa pogodio uz suprotnu vratnicu, nakon što je vratar Mađarske obranio udarac Šotičeka. Točku na i na svoju fantastičnu predstavu Jagušić je stavio u 84. minuti, kada je s 18 metara pogodio u lijeve rašlje za konačnih 3-1.
21: Poslije spoznaje o plasmanu na Europsko prvenstvo izbornik Ivica Olić.
2: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
21: Na oproštaj od Damira Krajlaha, u utakmici odigranoj na Riječkoj Kantridi, Rijeka Union Berlin 0-1. U susretima prve lige pobjeda je Hrvatska, Jadrana i BSK. Poslije pobjede nad Srbijom, hrvatske rukometašice izgubile su susret od Sjeverne Makedonije u Ohridu rezultatom 25-22. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 164,5 km vozila od Karlovca do Svete Nedelje je Francuz Paul Manier. Slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikolas Gojković 66. U ukupnom plasmanu Miholjević je u oči posljednje etape 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi Danac, Tobias Svar ispred Talijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Srebro za Poljakinju Cassio Nevia-Doma Fini, a bronca Talijanki Elisi Longo Borghini. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3.
3: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
23: Who the hell is this?
24: The man who's robbing you. 5 minutes from now, the guys in the vault will deposit 6 bags into the vault elevator. 1 minute after that, the elevator will rise through cages. 3 of your guards will pick up the bags and carry them out into the casino. Now, it's going to take more than 20 seconds to reach the casino floor. Or there's any indication a switch has been made.

cijela 7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mir. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti, i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvija u zavrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Hrvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Hrvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru ako je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Hrvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Hrvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima.
5: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Vijesti. Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna, županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ča upozorili su na višegodišnje probleme, od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu kakvoće tla, vode i zraka.
6: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
7: Oni će sad spaliti 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuća tona.
8: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
0: A iako su najavljivali da će večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima. Vijesti. Tragedija na Kupi, petero migranata utopilo se kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petro ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Naša je policija ove godine iz rijeka spasila čak 75 migranata, rekao u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migranskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
9: ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini.
0: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku banku podataka o migracijama kako bi nacionalne vlasti imale cjelovitiji uvid o podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
10: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, ni to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: Wall Street Journal objavio da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Sport. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
11: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašulić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
12: Čestitog igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
11: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
13: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
11: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danas Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga uspješnija od Siska 4-3. Ukrajina i Češka u finalu teniskog Billie Jean King Kupa. Pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Bakuje, vozač Mercedesa, Britanac George Russell. U finalu europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska bolja od Slovenije 3-0. Vremenska prognoza.

0: štrajka radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mir. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužiteljstvo. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašulić 77. za Hrvatsku, sa Češko strilac je bio Karabec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danas Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njenim mora svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome.

pesmama, njenim kušam. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

neslo me, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoduša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.

0: Štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve dalje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja.